drejtu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje, kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty, edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

thashtë dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: gjithë shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Shikoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë imblodha ato pak nga pak, kryova një biznes, dhe sot shokët punojnë për

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë i fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
2: ka më citat me këtë se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as më. Old laser.
1: Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Dita e mirë fillon me Club FM në 101.7.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpurthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Radio Club FM Kosovë. Kjo është klubi mëngjesit, unë jam Flori dhe kam Elin këtu përballë.
7: Mirë mëngjes, o Flor.
6: Mirë mëngjes, o.
7: A mujtë me uqësu sot?
6: Po, që shjo.
7: Koha me djel, jo, dhe aq, po, nuk është edhe keq. Shi nuk po. Duket
6: bukur, jo, qa jam e rëndësi.
7: Po, një va që po bëjke pak e rëzikshme ma vonë.
6: Do ta tregojmë të moti. Kush është në, është një informacion shkurt, kush është në 50 kg, mos dilni.
7: Rëzik.
6: U goni informatin kinqës e interesantin, cilën do përmendim tek pjesa e motit. Mirë mëngjes gjithë dhe që jeni me neve në këtë mëngjes të kësaj dite të martë, edhe juve që jeni një këthy sot në punë pas 3 ditëve pushem, apo, po, shtu në djele
7: hanë. Shtire kam vëlla.
6: Shtu në djele hanë. Uroj që të keni kalu sa ma mirë në për pushimet tuaja kështu të shkurta, por simpatike, e kemi pa që të prendë në pas dite, ku ka pas një flux të madhë të qytetarëve të Kosovës, se të janë nisur drejt Shqipëris, e nuk pat në i lajmë mëram nëse kanë qenë të u këthy, apo jo, po si dhe qoftë e dim që në këni, sepse sot të rikthejnë qëtë në përpuna.
7: E vërtet, përveç klubit të mëngjesit, zgjohen herët edhe në dëgjuesit, kemi Halimin, cili në orët e hershme të mëngjesit na ka thënë mirë mëngjes klubi.
6: Mirë mëngjes, Halim, mirë mëngjes, Halim, babau.
7: Morning klubi, ka thënë edhe Ylli, cili na ka dërgu një foto që si duket vetë sa ka fillu ditë. Mirë mëngjes, Yll,
6: mirë mëngjes,
7: një ditë të mbarë.
6: E gjithashtu mirë mëngjes, na ka thënë edhe Besarta.
7: Mirë mëngjes, Besarta.
6: Mirë mëngjes, Besarta. Edhe nuk ka, nuk ka të regu si ka lobe tek që shmi thonë aty në fqin një tanë.
7: Po bre, jo, plus edhe foton ka pas, edhe foton.
6: Bajrami Vogël nga shu gjithashtu, edhe nga thot mirë mëngjesi, mirë mëngjes për gjithë juve në 0495511444, është numëri telefonin ku mundin e me nga thonë mirë mëngjes, edhe si jeni zgjuar sot, edhe me nga tregu pak për aktivitetet tua editore, ku përshpëni,
7: ku përshpëni,
6: mara, kitë kemë qef me ditë.
7: Se jo.
6: Tek që ja unjohim edhe rejat këtyne këngëtareve e kështu, që atë të regojmë kush jem na.
7: Humenta.
6: Oh, Humenta valon. Po, Finlanda herët zhot. Sot e thash 12 maj, disa ditë interesante, ne patëm një ditë International Nurse Day. Qa ka thash prapa?
7: Pa i prap, përshkak se një zonjë e nderuar ka bën letemi revolucion në infermierin moderne, po, Florence Nightline Gall.
6: Oh.
7: Edhe për hirë të linjës së saj 12 maj shënon ditën internacionale të infermierëve.
6: Amo, a din çka është interesant?
7: A din çka është interesant? Një fakt që për shkak të na e ki veç infermiere. Me shku në shtetet jashtë, për shkak në Gjermani i ki një pas klasifikime të infermierëve.
6: Çu?
7: Kështu që gara
6: infermiere për kështu, për ashtu, për anë, për kënej, për kështu a?
7: Po, janë ndryshysh me grada, secila e ka okay. Një caktum deri kunët me shku, për shkak dikush në konvis që më shpërndoa bana, tjetra.
6: Po,
7: çfarë më upgraded nikni më lart mundet me afat injeksione, kështu që tani kemi veç infermiere.
6: Po, çatu me infermiere. Çu na jam dyshysh
7: më. Po. Si
6: se pas në ditë që janë qashtu. Qërë, të na ka kry infermjere më duket, apo? O se di qëfar punë kry na jo, garant me i organizu gjithë infermjere të tjera.
7: Po, jo, në Gjermani, për shambull, e kanë qështu të klasifikume.
6: Okej, që për në tregon, Besarda, si eksperiencë totale ka qenë mirë, sërë që kemi pas probleme me fëqind verjor, përveç një ditë, dikush me gjas nga ka dëgju të full shqip, edhe tha të shprejen që ata përdorin për Kosovën, po se pom të madhe. Për ndryshe që t'javim kanë njeri maju rrymë Kosovë, pse? Nëse i shakon listë për deputet, jo, më i besojnë aktivitetet cilat, jo vetëm te, po shumë njerëz bëjnë aktivitet në ndryshme që lidhë me gazarin, me shoqërinë civile, me krejto, edhe marrin pjesë në kësi evente që janë ndërkombëtare, edhe nuk mendoj që ka në gjotë keqe në këto gjëra. Kështu që ti vazhdo me punu fort në karrierën tone edhe me u forcu sa ma shumë si gazetare, sepse të tilë na duen.
7: Është e vërtet. Ndërkohë edhe Halime është kyç, ka thonë te na jemi universal. Zdia e keni po a një infermjar në Skënderaj tu saldu varit në spital.
6: Tu varit, do më thonë kështu saldim, a vetin që është saldimi kështu me. Alloj, no, Halime, dhe ato e bojnë. Nështë ka ditë.
7: Po.
6: Ka ditë buri edhe pse mësme buat punë.
7: One...
6: Qka duhet? Mirë mëngjesi nga ka thonë edhe qëndrimi, apo jo?
7: Po, 0-5-10, mirë mëngjesi, qëndrim, promjen ditë të mbarë.
6: Ditë sa më të mirë për ty, edhe për gjithë dëgjuesit tonë që janë me neve aktualisht në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, mundi me në shkrujt nga një mirë mëngjes, me nga përshëndetim edhe ne, nëse kene nga informacion interesant, mundi me nga të regu, për ndryshë sot me njëheru vrejt diferenca e trafiku të veturave në komunikacion për dalim nga
7: komunikacion edhe në klab e feme mesajë dje ka qenë pak ma qetë ndërkosët, po e shumë që vëse janë këthy, me gjithë se do keme me imuar në pytja për mungesat e djeshme
6: një farbenin e kemi farbenin shumë tonë që nuk po paracitet këni besartë apo dhëtë më shajshin njerës që këmë shkum be ordoj besartë, shumë jemë si shkum si shkum, si nejdëm, si shka dhe që bojmë unë pra po të thëmë vazhdo me punu fort në karirën
7: ajo, të një e famës me joves së kaluar nuk ka rëndësi se qfar thonë andaj besuar hish më sanin.
6: Kështu që tani është koha për dëgjuar këngën e parë për sot, është Mika me Relax, Take It Easy.

0: mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Po kuna lene Elmira mu be pasu nga qëllë.
2: Jo, jemi me informacionet e fundi saj përket edhe motit
1: sot
2: në Prishtinë që pritet jetë ndryshueshëm dhe me erë. Gjatë ditës era do të forsohet me shpejtësirët 25 deri në 35 km, në orët e vona të mbrëmjes mund të shkoj deri në 60 apo 70 km në orë. Opa! Ndërkohë, në orët e pas ditës nuk përjashtohen edhe rreshtje të shkurta.
1: E u kënë informacion në Kinë, në Kinë patën lëshunin njoftim, kur ka pasë qështu errat forta, tash nuk e majtë sakt men, a u kënë qështu rrëth të vjetë dherin e kështu kilometra në orë era, edhe patën njoftu të gjithë qytetarët të cilët janë nën 50 kg, ju lutëm mos dilni, se mundën.
2: Përfundën i në aerë.
1: Mundën me iqu era.
2: Me që ta të bojmë pirje, gjithë në dëgjuezë që të kemë kujdes, veçanërisht me parkingje, më sëndrojnë ofër pëmve, shtyllave.
1: Se mund të ketë edhe dëme materiale.
2: Po, madje poshë edhe në lajmën, në portale flisnim për ndërtesat e vjetrat Prishtinës, cilat po rrezikojnë banorët me fasada të dëmtuara.
1: E vërtet, kështu që sa më shumë kujdes sot, kushdo që po na dëgjon, Luani na ka thonë mirëmëngjesi. Luan, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjesi Luan.
1: Gjithashtu edhe Gazmendi na thot mirëmëngjesi, tash po nisëm për punë aeroportin e Prishtinës.
2: Oh, kemi një tjetër mesazh.
1: A je pilot o Gaz? Kur ti jeni kënej thot kafe me zbritje, o bojmë se sa është 2 euro, 2 euro gjysa.
2: Po.
1: Ta thon shnetën kafe atje. Edhe po bën ai gara, do po thot një ditë mirë për juve, Gaz, një ditë sa më të mirë edhe për ty, edhe urojmë që ta kesh sa më të lehtë punën sot.
2: Mirëmëngjesin a thot edhe Desa, përshëndetje të përzemërta për Florimin dhe Elmirën, nga një dëgjuese e rregullt me profesion infermiere, e cila tani punon në drejtimin e stomatologjisë. Me të vërtet jeni njerëz universal, aty ku ka përkushtim dhe vullnet, njeriu ditë të pështohet dhe të japë më të mirën në çdo profesion.
1: Bravo, Desa! A mi uru më i për ditën që e kanë sot?
2: Po.
1: Urime, Desa, një ditë të sot
2: është dita e infermieris.
1: Edhe falinderit shumë që kontriboni në mirë që njën tonë.
2: Kush ardhë?
1: Kush është këto?
2: Si apo një të rëkima. Beni cilit janë a ka harru.
1: O Ben.
2: Ku jo Ben, jo më shqetsu, jo më hitë. Kom këshirë në WhatsApp kërke qenë për herë të fundit. Ash, a bod, i ka ndonë a i sen Beni.
1: Musë i arë në Kosovë, Ben, së po kanë zënë.
2: Ja, Beni. Nërko mirë, kemi edhe Halimin që të tanër 50 kg me gunë që
1: dishysh du të më rënu,
2: hale, po.
1: Sepse du të me pas shumë kujdes mas dite që shta dhe Eli, mundet me pas shi, mundet me pas edhe erërat forta, këtu që rini gatu, në këmë marë një akne të hollë, këmë leon kërës atë për shdo rast, për ndryshe temperaturat nuk kanë të ulta, të paktën edhe sot, edhe pastaj pritet me pas ndryshime, por sot mesa pash do të shkoj deri në 20 gradë apo
2: jo. Po, u vrejke që ke nxit, po mënoj ke temperatura e këndshme, po ajo fryma pak e rrezikshme.
1: Kujdes, tani do ta dëgjojmë Hot Stuff.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh. Sot ka nevojë për thënie ditës, sidomos ata cilët janë rikthyer në punë pas një traditshi. Por shumë kom qef me ngut që ta eld, që ta që janë kështu në institucione publike, edhe që i kanë për shembull të shtunën fest, hanën e kanë pushim, tani nëse të ajtën është eventualisht të ditë feste, e marrin edhe të pramtën e lidhën e bëjnë si fest lidhse, edhe vin tek dikur ka të hanën atë martë ndonjë. Nuk e di se kam qef me ngut.
1: Mas, me sen se jemi te thënia ditës, do ta japim një thënie.
0: Hajde,
1: kur ja final ta push këshyren.
0: E marove.
1: Shumë mirë. Që se falë te bo hajgara ata sanet në vi.
0: Që unë e kom njëm.
1: Hajde.
0: Dirisa Luanët të kenë historianët e tyre, historit e gjyvetis do të lavdrojnë gjithmonë gjyvetarin.
1: Më kupe zhungë shtot.
0: Na frik t'jukët. Sa ta me Luanët e tigra me... Largova pak, për me bo pak ma easy. Beni për nashkrunë. E di që kom mungu dje, kam qenë Paris, sa jam Milano. Bravo, Ben. Edhe që ka trena i sen ka ju si pukalloni, kur gjo, Ben, qështu? Edhe na dje kemi njës, edhe do të kemi një javë fantastike, besoj deri në fund. Temperaturat ndoshta nuk janë ato që pritën, sepse mund të kemi shije e rekshtu, por kemi marë masa dhe do të kemi maksimalisht kujdes në lidhje me atë që vjen. Tani, unë njoftoj që me njerë pas reklamave, do të kemi kuizin e personajit, ku kemi shpërblime, kështu që rrini kësajde, nëse nuk jeni në vetur, atëherë mundi me na dëgju në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton, në iOS dhe Android, me një fjalë, kudo ku keni internet, mundi me na dëgjuneve.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Ej, ku je që o bënë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshli.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Trendet vinë shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: seriëshe dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë të dëgjuesve
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: Gjithvesh në frekuencën 101.7 këtu në klubin e mëngjesit në Radio Club FM Kosovë, dorë dëgjues ora 7:36 minuta në këtë të martë 12 majit 2026. Kujdes, sot do të jetë një ditë me erëra të forta, aktualisht 16 gradë temperatura, por nga pasdita është paralajmëruar që do të ketë më të ndryshueshëm dhe jo stabil.
1: Diçka me stabilitet. Përpara se të fillojmë me lojën, Florem, e kam gjithsesi një mesazh që do na mendoj. Na ka dërgu Beni, fillimisht një thënie, lumturia nuk është destinacion por mënyrë udhimi.
3: Amo,
1: tash unë e thënie më mendoj, po çfarë foto të bukura më ka dërgu Beni, këtë smoj me jau
3: tregu.
1: Një super panoramë nga Parisi dhe një foto familjare. O Ben, mirë se më tregove, që ke qenë me vëllezër dhe me motrën, amo identik.
3: Ti më
1: ke trinaç. A ti shi bën trinaç kur janë tre bina?
3: Vëllezër po thot, a?
1: Po, edhe me motrën. Duke që njëri nga vëllezërit jeton në Paris,
3: ndërpo
1: tjetri në Gjermani, edhe motra ka në vizitë super foto.
3: A, Beni kë ka me të bardhë.
1: A, po, po, lartë Beni.
3: A, sa bugur, men, shumë foto e bugur, edhe pasit shëndet, edhe gjithë mirat. Juve gjithashtu nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe Rea, po,
1: po
3: jo?
1: Po, po, po.
3: Rea, mirë mëngjes, një ditë sa më të mirë edhe për ty.
1: Nga ka po e shpisë, Rea.
3: O, fluartë. Mirë mëngjesi. A jeni për një cikare. Ma mërë më zbëkë si promovime. Ollë pluartë.
1: Jemi si sjemi.
3: Një ditë mbarë pluartë edhe për ty. Edhe Elmir, para se me fillu me lojë, nuk e dija kemi hala besartën me njëve. Sepse Facebookut spoil t'i qëtë sanët në shesh. Besarta pas ka ditë lindjen me sa për shohën. Uaj, Besart!
1: Shumurime për Besartën.
3: Shumurime për ty. Shumurime për Besartën. Shumurime për ty.
1: Edhe një qënë Besartën.

0: Me të shkua për kuizin e personajit, ju më zgaboni, se mundeni me fitu.
1: Vojni gati numërën e telefonit 049-55-1144, i pari që jep përgjigjen e sakt. Fiton. Unë jam agenti.
0: Hajde, sot me një personazh pak më ndryshe.
1: Pak më ndryshe, kush mund me konë më ndryshe? Doktor, mos është doktor.
0: Jo.
1: Shkrimtar, është shkrimtar?
0: Jo.
1: Politikan s'është?
0: Jo.
1: Qa mundet me konë kë? Këngtar?
0: Prej këngtarve sot pushim. Patëm këngtar, aktor, kote, fundit që se vendas me bo pushim.
1: Qa ka tjetër publike? Gazetar?
0: Po, është gazetar.
1: Gazetar? A punon gazetar moderator?
0: Po, po, bash gazetar moderator.
1: A, moderator? Po. A, okej. Moderator, ka shumë tash aktiv?
0: Kogja aktiv.
1: Ka emision, do më thonë aktualisht është me emision.
0: Emision vetën edhe është një kohë të gjatë në treg.
1: A, kohë të gjatë.
0: Krejt popull e donë.
1: Kejt populli për dojka?
0: Po.
1: Shemate ti?
0: Se nuk është prija tyne që kokë si emisione për qarë se anikni.
1: Ah, okej. Okej, kështu është emisioni Mirfilt, ha? A mos është ky nga Prishtina?
0: Jo.
1: Së është nga Prishtina? Emisioni, po thushi emision, a thirë gjithë shka në emision, kur thomë gjithë shka kom fjallin kështu, abeden, jo tiktokera, jo anekneje, më thajtë thash.
0: Jo, da bash, aj nuk është heqë i tiktokerave, i ka do personaje shumë të mirë.
1: So, mosha është mbi të 20-at?
0: Po.
1: A i ka kap të 50-at?
0: Ndo shë adhe i ka kap.
1: I ka kap edhe të 50-at. Okej. Familjarëta janë njojmë, ajo? Apo nuk janë njojmë?
0: Jo, nuk e ka publike.
1: Okej.
0: Me atë sa unë e di.
1: A është i martum?
0: O martu frik.
1: Për një me a?
0: Po menoj qëto vitet e fundit.
1: Okej. Së unë e kom një në mene, këgja afer i këmë fru, po s'pedi për punën e martesës.
0: Po menoj... vitet e fundet e ka zyrtarizu një lidhjet.
1: Okej. Ta shpritet me umartu, a?
0: Kështu të marë,
1: me dosëm e me më thetë bash.
0: Nuk e di avë ndorësëm, se tash jo kritan që me bu dosëm.
1: E gjeta, vala, e gjeta. Në kofë qaj që pëthu, e gjeta. Veç edhe një pytje këmë, së është Gjakovar?
0: Pa i po, që ane.
1: Mësë është edhe aktor.
0: Për aktor se një type.
1: O, më moderator, aktor, bile.
0: O,
1: vështë
0: sarkozën e ka.
1: Asa, prej që atë ujti buron. Prej që atë ujti buron. Bravo, super personaj. Super personaj. Kom pas rasin me taku edhe personalisht, edhe është shumë interesant, me shumë informacion, si do mos për qështjen komtare, shqiptare, edhe, po, i ka edhe do batuta shumë simpatike. E donë shumë Shqipnine.
0: Me bo me ta shtru. Në bo me folë vetë me vete.
1: Shumë interesant. Ama shumë me mbefasu, mbefasove te martesa.
0: Unë e di që nuk është i martu. Unë fëmi nuk ka, po vitet e fundet e ka zyrtarizu. Në asha vitën e ka ljumë që dy vjetë najsan e ka zyrtarizu një lidje.
1: Që tu paske pas me mëzonë kesh mu personalisht, po elementet tjera më bonë me kuptu kush është e kështë. Fantastik është, fantastik. Për ndryshe, që shë thamë, kam rivëla, 54 vjeqara. 54 vjeqar. Okej.
0: A pasë do kuize në emision dë vetë?
1: Qëre, nuk besoj që ka në emision me kashjet gjatësi saj personajit në fjallë.
0: Në e vërtet.
1: Mund të ketë, po shash hajtë po themi një nga më...
0: edhe nivelin e kam baj qartë.
1: Pa tjetër, 049-55-1144 është numëri telefonit. Shkruani për cilin personaj po flasim këto. Lojnë e organizoj me mesaje, ju lutëm me mesaje. Mesaje direkte, WhatsApp, Viber, ku do që ju vjen ma letë. Edhe i pari që ja përgjigjën e sakt, shpërblet 049-55-1144. Është një personaj shumë interesant, një Gjakovar. A i bjen këj me kohën pala qëtër mëre? A i është këj pala? Gjako,
0: i kanë

0: Gjunja atë qitë të remida, që shushtaj e diska me të remida që kanë.
1: Me palën qitër, e ka një, për ndryshën kalej shumë mirë në Gjakov, për ndryshën kushkoj, edhe janë njerës fantastik. Dy dy nuan që të lutëm nga shuaj mesaj, sepse lojen e organizojmë vetëm me mesaj, të lutëm. Dy nuan numri fundit, të lutëm nga shuaj mesaj, sepse po e hapëm kallët loja. Nuk është më relevante. 049-55-11-44 është numri telefoni ku duhet më shkrujt, po kërkojmë një personaj, moderator, aktor, Elmir, sepse gazetar nuk me në, i të se di gazetar, ha?
0: A i dënësysh, producent,
1: po, për
0: diri sa i mbarë në pytje, ki një farë.
1: E vërtet, ma dje ma shumë një fëtë si moderator kove të fundit sësa si aktor, por në fillimet e ti ka qenë një aktor fantastik, i ka luaj disa role shumë simpatike, shumë të bugra, edhe tani prej kohësh naturisht po mirët me moderim, edhe kam bjetu jashtëzakonisht gjatë në treg, kështu që pick up dhe respekte, një periudhë ka ftu gjithmonë figurat cilat janë me nivel, me standard, pa ul asnjëherë, edhe duhet me respektu për këtë personazh në fjalë. Nuk e di çfarë mund të themi më, hajt po e themi edhe inicialet B.D. është personazhi
0: në 049. Apo edhe misioni. A e thëmë emisionin? Jo, a? Vesh ko ka aktivitet 2008 emision.
1: 2008?
0: Po. Ndërko aktiviteti i personit në fjall është nga vitin 1990.
1: E, po të thëjshë ona, vëshe.
0: Para se me gjithon, para me
1: aktrem, me gjona si ri.
0: A më qane për aktrem nuk e pas në dit.
1: A, pëshe, e re, ja, shumë e re. Jëndë me me kështë që buën, je shumë e re, për me njoftë që ta. Ose nëse se një që ta, je shumë e re. 049-55-11-44 në shruani për cilin personazh folëm deri tani.

0: Who said the drum got Planet Funk?
1: UK.
0: Who said që njerëzit nuk i kanë, kush ta që nuk i din personajën, e pa? A, personajën një uftën, a masë nejtë të regojnë kush qka, diqka nga karjera ti fantastike, se do mos du me t'informu ty, El, që nuk i ke ditë që ka qenë, ose ka fillu, po themi, karjerën e ti si aktor.
1: Po, a i kush njës me punu para se me lindu në mërë, në dhetër.
0: Kjo është të vërtet. Shumë faleminderit nga ka thonë Besarta për urimin që i bënëm në lidhje me ditëlindjen e saj. Nuk ka dashme nga kalzu, po që ka kalzu Facebooku edhe ka kush Besart. Ti fedin, na i urim gati që ty në gjonave edhe më dul këto në Facebook, se kemi shoqe, kemi Besarta në Facebook, edhe mike, edhe kolege, edhe është gjithmonë me neve me klubin e mëngjesit. Rush jem prej mesajëve, kështu që kemi të pamundur me i lexu me njëherë për shkak të kohës, kemi çështje reklama është e kështu. Ju kujtojmë edhe njerë gjithë dëgjuesve tanë që sot do tjetë një dit me djelë të pak të në paradit e 17 grade është aktualisht temperaturat. Mirë po, du të keni kujdes sidomos ka pas ditja, sepse mund të ketë errat forta edhe mos qëndroni qyshke
1: afër kynë dhe
0: po,
1: ndërtesave, po qa mujnë me lëviz.
0: Se jam para e mru që mund të ketë edhe dëme materiale e unë po e thëmë kështu si në fore kushtë dhe që është në 50 kg
1: merë një gur me vete.
0: Ose merë një gur Ronaldo të qysh, në i back, ha, që au kry. Ose rrin i afër diku ku mundin i mu majt me bom me kuen era shumë e fort, se mundin i me fluturu edhe mundin tu. Kështu që është koha për me shku me reklama. Ju kujtoj edhe njerë, nëse nuk jenin veturën tuaj në frekuensën 101.7, atër mundin i me nadëgju edhe në clubfmkosova.lën në web, e gjithashtu edhe në aplikacionin ton në Android edhe iOS. Kështu që mjafton me pas internet dhe ne jemi aty.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

takoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me ndjenjë.

0: për kome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Orë sonë klubin e mëngjesit këtu në Radio Klan FM Kosovë, dashur dëgjues, jam un Flori, kam me Elin këtu, gjithashtu është edhe Blendi me muzikë fantastike që po na sjell në këtë mëngjes të hershëm të kësaj të martë, të datës 12 maj 2026.
1: Do jemi bashkë deri në orën 10.
0: Deri në 10 jemi bashkë me muzikë fantastike dhe me gjëra interesante, me informacione, me lojra, por tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin, të cilin e ka Elmira, të cilin ose të cilën do ta mësojmë në ndërkohë. Kështu që fillojmë leximin e mesazheve. 498 që na ka shkruar për herë të parë, Besim Dina. Pikërisht Besim Dina është përgjigja e saktë. Përshëndetje, Venera nga Prishtina. Fjala është për të madhin Besim Dina.
1: Përshëndetje për Venerën.
0: Venera, të përshëndesim. Faleminderit shumë që je pjesë e klubit mëngjesit. 480 që gjithashtu na shkruan për herë të parë, edhe thot Besim Dina është personazhi. Gjithashtu Blerimi ka thon Besim Dina, Blerim Morina thot jam, personazhi është Besim Dina. Për herë të parë na shkruan edhe Blerimi. Blerim, faleminderit shumë që je bashku programit ton në këtë mëngjes të hershëm. 546 gjithashtu shumë për herë të parë, edhe ka dhonë përgjigjen e sakt, Besim Dina. Kemi edhe dy nonshi, është Besim Dina, thot, edhe ka shumë asnej me të mdoja, Besim Dina, gjithashtu edhe dy nonshi na shuan për herë të parë, shumë mesazhe që na shuan për herë të parë, si do mos të këto direktet, elë që na bojtë shumë qefi që jeni me klubin e mëngjesit, 436, po ashtu na shuan për herë të parë, edhe thot Besim Dina. 922 na thot Besim Dina, mos është Muhameti, më që kë ka mundësi që është Meti. Met, faleminderit shumë që je me neve. Po ashtu kemi edhe 049-shin që na shuan për herë të parë, Besim Dina, përgjigje tjetër e saktë që është tek mesazhet direkte. 256 nga ka shkujt po ashtu, edhe thot Besim Dina. Kemi edhe 525-shin, veç të sho, a kemi jo, me gjitha të. Është 525 që nga ka shkujt Besim Dina, me nëlla që kemi edhe emrin e ti dikuj, ose të saj, por nuk e kishim. 08-nishi, gjithashtu nga shuan për herë të parë dhe ka dhon përgjigjen e sakt Besim Dina. Po ashtu edhe miku jon bashkimi ka thon Besim Dina. Kemi edhe 840 i cili është Skenderi. Skender, faleminderit shumë që vazhdimisht jemi me klubin e mëngjesit, edhe përgjigjen e ka gjithashtu të saktë Besim Dina. Ishin këto mesazhet direkte. El, tash po vazhdojmë me
1: Viber. Sa kemi nga Viberi?
0: Ka Viberi, kemi shu Blerimi prap. O Blerim. Blerimi na ka shkruajtur edhe në çesa miri ka, ne i gati në gjitha platformat. A se lexon diku, ne lexon diku tjetër, por ne i rrimi gati shumë këtyre gjanave. E Blerimi personazhi është Besim Dina, po ashtu kemi edhe Brikenën që ka dhënë përgjigje dhe ka thonë Besim Dina. Shpëtimi po ashtu ka qenë i saktë Besim Dina. Duli na shkruan për herë të parë. Mirëmëngjes, thot Besim Dina, ju përshëndes, përshëndesim edhe ne ty. Duli, një ditë sa më të mirë. Besa po ashtu, Besa fillimisht ka menu që është Resul Sinani, e mandej ka thonë Besim Dina. Qerkini ka menu fillimisht për shpotim deskun, edhe mandej Besim Dina. Besarta po ashtu ka marrë pjesë në lojë dhe ka thonë përgjigjen e sakt Besim Dina. Zonja Vahidin e ka thonë mirë mëngjesi Resul Sinani. Ka mendu që është. Edhe kemi Erionën e cila ka thonë Besim Dina, ko që e shpejt ka qenë edhe Eriona. Cita ishin të sakt, disa prej tyre jo, si kur është përgjigja për shpotin deskun apo Resul Sinanin, mirë po përgjigjen e sakt, po edhe fitusin e ka Elmira.
1: Do fillojmë me Dugagjinin, se ka fillu me një hajgare, ka thonë Amir Mëngjes, nëse ka lidhsa, e di kush është Qizmja. Jo po Besim Dina. Dugagjin, shumë shpejt e kemi edhe lojë në arshme, ku mund t'jesh ndosha më i shpejt, mesazhi tjetër vjen nga 3-2-1, që blerem,
0: blerimi
1: edhe në WhatsApp.
0: Po, që shtu i rrjet gati sana.
1: Personazhi është Besim Dina. Kemi Fluartin që thotë Shpëtim disku, s'ko ka se më të është martua idola e plos, besim Dina. Kemi 6-4 që nga shruan për hirtë por, amër nuk ka me zithat ju përshëndesim, thët besim Dina. Rea ka thënë besim Dina po ashtu, kemi Desën që po ashtu thët besim Dina, ku krejt e pas kanë qëllu.
0: Qëshjo mëj?
1: Edhe Valone ka thënë besim Dina edhe me një pikpytje.
0: Besimi
1: është. Halimi ka thënë besim Dina. 0510 Besim Dina po ashtu edhe Edona ka japë të njëjtën përgjigje. Mirëmëngjesi Edona. 502 ka thënë Resuli fillimisht. Okay. Të kështë japë me të parën, ka qenë një nërë mesajet e para, pas e ka përmisu ka thënë Besim Dina.
0: Rioni, ha?
1: Po.
0: Rion, mirë mëngjes.
1: Besim Dina ka thënë edhe Beni.
0: Ua bel.
1: Edhe dal nga dal.
0: Tëm tëm.
1: Edhe fitusja është me bë.
0: Apo. Okay.
1: Fitusja për ditën e sot me është bardha.
0: Oj, bardha. Se apë shëshë farë fatë.
1: Cila ka qenë e sakt. Ale ndër të parat.
0: Bravo Barda.
1: Më saktë është para.
0: Dy bileta Cineplex për Bardën. Na shkruajt lutem në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe ju ftohesh me detajet. Kemi shumë filma e dokumentar fantastik aktualisht në Cineplex. Sushëm mjafton me zgjedh kupollën me shku, me marr edhe dikon me veti, edhe me shku me shiju filmin natyrisht, me u rikthy prapë dhe më na tregu se çka ke pa, a ja ka vlejt edhe më na propozuar edhe ne. Sepse kem qef që shtu me marë propozime për...
1: Po, Beni ka thunë për pak bardha ma e shpejt urime. Beni ta që kemi edhe lojnë në rodhës, kështu që në pak minuta mundenim me provu pra.
0: Mosu largonin nga frekuenca 101.7.

0: Kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Pa dyshim që do të mësoni edhe për sportin në klubin sportiv të mëngjesit, sidomos për juve që keni flajt herët mbrëm, një vityre jam edhe unë. Mirë po, me gjithatë janë zhvilluar disa prej dueleve në Serie A, gjithashtu edhe në Premier League, apo edhe në Spanjë. Në Premier League u zhvillua dueli mes Tottenhamit dhe Leeds, ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për skuadrën e Tottenham që po lufton për bjetes. Para më no. Shënuan gol që në startin e pjesës së dytë Tottenhamit me Mathys Tel, mirë po, në minutën e 74 Dominic Calvert-Lewin arrin të barazoj rezultatin në një me një, në rezultat që nuk i konvenon as pak Tottenhamit, që me fitore eventuale nga ky takim do të kishin një shkputje prej 4 pikësh me West Hamin, që aktualisht është në zonën e kuqe. Megjithatë mbetet diferenca prej 2 pikësh dhe ende nuk ka siguruar asgjë skuadra e Tottenham. Ndeshjet e ardhshme që do të luhen në fundjavën që vjen, Chelsea Tottenham, një ultim ose mund themi jo në i ultim, kush e di çfarë, se në Londër do të luajnë të dyja, por do të jetë një teren mjaft i vështirë për skuadrën e Tottenhamit, që po kërkon mbijetesë, ndërsa West Hami do të luajë në St James Park kundër Newcastle, pra duele të vështira për të dy ekipet që po luftojnë për të mbijetuar. Në kuadër të elitës së futbollit italian u zhvillua dueli mes Napolit dhe Bolonjës, fitore e Bolonjës në ultim. Një rezultat ky pefasues mund të themi lirisht, megjithëse Bologna ka një ekip mjaft interesante dhe atraktive, por sidoqoftë Napoli nuk fiton dot të takim, madje bet në shtëpi, që është rezultat i cili nuk pritej. 70 pikë Napoli në pozitën e dytë, Juventus 68, 67 Milan, 67 Roma. Gjithashtu pra një gjë që ka ndodhur këtu është që në dy javët e fundit Napoli rizikon ma djetë mësë shkojnë Europë, që do t'ishte një gjë shumë e keqe. Ndeshje ardhshme për Napoli, na jo me Pisan në Uthem, pra një duel me një skuadër që është regjistruar, që me gjitha të gjathat janë shumë të mira për Napolin që të mos gaboj në këtë ndeshje dhe fundit. Në kuadër të La Liga, u zhvillua dueli mes Raja Vallecano dhe Kironës, duel ky i cili përfundoj me parazimin një me një, sidomos për një skuadrë si Girona, që deri në fund ishte një ekip mjaft e fort, aktualisht pozita 17 në kuotën e 39 pikve, por nëse mund të themi kështu, për Majorkën ishte rezultat i mirë, pasi neve na intereson që Majorka të mos bie nga elita, duke qenë se kemi Vedat Muriqin ton aty. Sonte do të zhvillohen disa duele të La Ligas, po ashtu do të luajnë nga ora 19 Celta Vigo Levante, nga ora 20 Betis Elche dhe 21:30 vjen dueli mes Osasunës dhe Atletico Madridit. Një lajm interesant i erdhi nga Federata e Futbollit Elmir.
1: Po. Ndeshjet miqësore të kombëtarës së Kosovës tashmë besoj janë në zyrtarizuar me 31 maj. Kosova do ndeshet me Çekin në stadiumin Epet Arena në Prag. Ndërkohë, çka është më interesant, do jetë ndeshja tjetër që zhvillohet me 7 qershor në stadiumin Fadil Vokri kundrejt Andorës.
0: Morë me 7 qershor kem zgjedhjet na.
1: Çata tash interesant. Para më nuk dikun rreth orës 7 fillon numrimi. Ndesha besoj do luhet mbrëmje,
0: qyshen po,
1: deri atëherë vetë që dhe shpallë dhjet paka shumë cili do jetë fitues i zgjedhjeve, edhe kënej stadiumi Lug, zdi, do më thonë,
0: nuk zdi si dhe apojmë. Caktimet të FIFA-s edhe UEFA-s që bëhen për këto ndeshje miqësore, por me pas mundësi, me pas zhvendos këtë datë, i shkojnë mirë, për shkak se dita zgjedhjeve është një ditë e rëndësishme dhe çështja e policisë, të gjithë dhe janë të orientuar. Mirë po, kam përshtypjen se Federata e Futbollit duhet jetë koordinuar me shtetin, me UEFA-n, me FIFA-n, edhe kanë marrë të gjitha masat që mos ketë në një situatë e cila nuk shkon, sidomos në ndeshje si kjo me Andorën, që duke qenë edhe miqësor edhe një kundërshtar, po themi modest, nuk pritet të ketë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Kështu që
1: mirë shumë WhatsApp-i me qenë se vetëm janë ndër tek sporti.
0: Sidomos te çështja e ndeshjes së parë do të jetë një test shumë i mirë për Kosovën. Çekia është një ekip shumë e fortë, edhe natyrisht për Andorën le ti provojmë disa lojtarë që nuk kanë luajtur më herët.
1: Adi
0: na ka shkruajta.
1: Po, lexoj çka ka thonë se
0: Juventus i dyti Inter Serie B, çka ku po shpresojnë te Te një kalçopoli 2 ta Juventinat.
1: Ta me vëm. Shpresa vdes e fundit.
0: Ta shpresojnë që duke qenë pozitën e dytë, Inter e humb titullin e kampionit, se po flitet atje kishe ka bo dallavere me gjyqtarë me thënë thash, edhe mas ne imu bu kampion. Po jo mori jo. Po jo më ku keni pa një kështu. Nuk besoj që do të ndodhë kjo.
1: Se ajo forja nëse kishte 2 euro. I fiton shikajt, çfarë më një figurë. Edhe të them komentet që shqiptari me 2 euro do më bëj milioner.
0: Patjetër, patjetër. Kaç kishim për sportin?

0: Vazhdojmë klubin e mëngjesit këtu në Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, bashkë me mua Florin, me Ellin, por edhe me Bledin që na sjell muzikë fantastike, do të jemi deri në ora 10, ku do t'rregojmë gjëra interesante, do të flasim për gjëra kryesisht të bukura
1: pozitive.
0: Në këtë periudhë ku kogja vështirë po është në gjetë edhe lajme të bukura.
1: Po thamë, zoti duhet me shku i Hankin, janë në Japoni, se këto bone hinë në lajme s'hiq ka shajë, urre, uvro. Kështu që shkojmë pak anej.
0: Duhet të shkoj pak të shkolla finlandeze, se aty ka gjëra të bukura. Shkolla finlandeze në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësinë edhe rezultatet. Ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit. Natyrisht qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Në rish, kjo është një nga gjërat më të bukura që mund të bëjë shkolla finlandeze në Kosovë, synon të ndërtoj jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën tek nxënësit të cilët janë aty. E kemi thënë shumë shpesh, kanë një iniciativë fantastike të cilën e bëjnë për sa i përket aktiviteteve në shkollë, që nga pishina e deri tek laboratorët të ndryshëm për të mësuar gjithçka. Gradualisht edhe AI po përfshihet në shkollë, edhe natyrisht deri tek kuzhina, ku nxënësit mund të mësojnë edhe se si të përgatisin ushqime. Pra nxënësit e shkollës finlandeze bëhen gati për të gjitha cilat mund të përgatitet një fëmijë. Fationi për nashkrunë.
1: A mundesh një dëshirë muzikore për një dëgjue special?
0: Fati,
1: na të premtën e kemi dëshirat, dëshirat, po përbojnë një përjashtim me shpresën që propozime që e ka do jetë në listën tonë.
0: Propozoj e këngën edhe mas reklamave, pastaj e flasim edhe shohim ku jemi me me këngën. A kemi, a se kemi në listë, ka sa gjitha, kështu gjithashtu dhe adi pëllot ju kena pa juve në 2006-ën, cëllën 2006-ën, qaj, u harruaj e punë, jeni dënu jo.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnerë të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: magic. Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk t'jep gjithçka në pjatë, po duhesh me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: Naturisht nuk jep asgjë në pjatë, gjegjëza, por duhet me mendu. Aman pjatë keni muzikë të mirë, keni bisedat këndshme, edhe keni këtë aktivitetet me dëgjuesit tanë fantastik këtu në klubin e mëngjesit, bashkë me mua, Florin dhe me Ellen.
2: Mirë mëngjes klubisa, na thot Besime 2.0.
1: O Bes, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Bes.
1: Besi po na anët her WhatsApp, her Viber.
2: Po bre, matis pas e shut në WhatsApp, ha?
1: Të putëm, Bes, që ndrë ke Viberi?
2: Jo, mëre, që të me mi... Se po mi
1: marë, më i putije, të mi marë mitë.
2: Tash këta e kanë mundësinë e zgjedhjes.
1: Po e vërtetë është.
2: Mos u bë komunist. Halimi ka pyet kush fitoi se s'kesh këtu. Ka fitu Bardha. Halim, po tash keni mundësinë faktikisht me fitu me xhexhës.
1: Rigoti Halim, rigoti me xhexhës.
2: Fatjon e kemi gjetë një kong, super kong ama.
1: E vërtetë.
2: Kështu që ke mundësi me ndëgju me një herë mas kuizet.
1: Rigoti Fatjon. Riksajde. Vëmendje në 049-55-11-44. Duni me shkujt mesaj sa po ta kuptoni cila është përgjigja e gjëgjës.
2: Mesale të zedhë një mesaj rilindi, thot Halimet, bol ke fitu t'i Halem.
1: Mirëmëngjes, Orilindi.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Arta po thot mirëmëngjes, Flor, që unë të përshëndes. Oj, Arta, falemderit shumë.
2: E unë?
1: Ha, e ju ti, se në Viber ka shkrujt.
2: A, nëse të shpejt ka në Arta dhe WhatsApp.
1: Arta, falemderit, falemderit që
2: jenë neve.
1: Vëmendje, vëmendje, që gjëzë është kjo apër 5-5-1-1-4-4. Dy njerës kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment, por nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën ditë. Si ka mundësi?
2: A jam binjak?
1: Jo.
2: Oh. Rëshita.
1: Jo. Edhe njerë.
2: Rëshita në banone.
1: Dy njerës kanë lindur, dy fëmijë, dy foshë, një qujenë si të dëni, kanë lindur saktësisht në të njëjtin moment, por ata nuk e kanë ditë lindjen në të njëjtën ditë. Hajde,
2: cool.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Si ka mundësi me ndodhë kjo?
2: U bon zatë që ta është, se më të ditë rëqitjen.

0: Puerto Rico.
1: Kurse koni pushem atje.
0: Sa shpera po vjen.
1: Ma për tuke, ma për tuke.
0: Është koha për reklama të dashur dëgjues, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse eventualisht nuk keni në veturën tuaj, atëherë mundini më na dëgjoni në web në clubfemkosova.al e sidomos edhe në aplikacion në iOS Android, kështu që mos u largoni nga klubi mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku jete.

0: Jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit për këtë të martë të 12 majit 2026. Një pjesë e tretë ku do të fokusohemi më tepër në një informacion të bukur, të rëndësishëm, motivues natyrisht, por edhe ndonjë gjë interesante që po ndodh kryesisht nëpër botë, sepse këtu në Kosovë vetëm me zgjedhjet jemi të marrë që një kohë gjatë. Sot një ditë e bukur në mëngjes, po duket, por keni kujdes sepse pasdita mund të jetë me temperatura të ndryshueshme, aktualisht 18 gradë Celsius, mirë po erë theksoj pas ditja mund ketë edhe reshi shiu, por gjithashtu edhe errat forta, kështu që rini gati vetit sa të mundem. Ne do të jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin dhe me Ellen që është këtu bashkë me mua.
1: Florin, e kam njënjë, po dy informacione shumë interesante dynë për macët.
0: Po. Macët? Valla po msillën që anë i ka, ka shpia, ka mahala do, El.
1: Sa jetë në Kastambullit, jasë?
0: Jo.
1: Së nga visë frisam dhe nda cak bujim. Por mua s'kam shumë, një shumë të anku.
0: Jo, jo.
1: Atëherë, sipas informacioneve, jo, po sipas studimeve të fundit, muat se shtëpioake po jetojnë më gjatë se në dekadat e kaluara. Nështë që edhe kujdesi ma e miri veterinarve, jeta ma e sigur brenda shpis, ushqime, cilësia ma e lartë, ka bot që macet në vitet e fundtari një mosh më të madhe. Një studim, i cili është ka fillu që nga vitit 2024 nga vet Kompas, ka arrit me të regu se më herët macet jetonin mesatërish më gjatë se meshkujt, edhe jetëgjatësia e tyre ka qenë dikun rreth 11 vjet, ndërko tash ka fillu me shku prej 14 deri në 16 vjet.
0: Okay.
1: Kështu që do me thonë shifra rreth 16 vjet, kuptohet se jetëgjatësia e macëve ka fillu me urit. E përveç kësaj, një tjetër informacion që ke të jetë interesant ke për veshkat e macëve.
0: Që?
1: Po, është interesant se ujnë me kryp, dyqysha ke po, akur jenë ndete, pak me bo të aprish komplet organizmen. Nërko, macët kanë vesh zjarë zakonisht efikose, krasuar me shumë kafsh tjetra, sepse trupi tyre është shumë i oft, me rujt ujen, gjë që i ndimo me mbjetu edhe kur muarim më pak lëngje se sa disa gjituar të tjerë.
0: Ah, që sa mirë.
1: Do të më thonë që veshkat e një macë mund të prodhoj mundet me filtru, le theme, kripën, edhe në qofse pen ujtë detit arin me filtru.
0: Shumë bukur, bravo.
1: Me pas këtë aftësi edhe ne kësh mujt me mbjetu njëri edhe në për ajde në detë në esane. Amo jo.
0: Ujt detit. Ke pas që shtjetë një farë. Edhe pse kështu më trup është mirë me majta. Zali, kripa e që të bëhet në për trup.
1: Me të nime.
0: Gjithmonë
1: me
0: të nime.
1: Me që nësës jemi mjak, vëllaj, nuk di që me tonë. Ndodhë shpesh me po a njerës kështu të mbulju me zolë, ku shkon deti.
0: Ajo po, ajo është mu parici. Ajo po se po.
1: Kështu që, do më thonë, veshkat e kafshve, në këtë rast të macave, mund të lerojnë sasit ujtë kripon, ma mirë se sa shumë njerës mund me mëndu. Edhe, kjo bjenë që për macët as pak nuk është i rrezikshëm uji i detit.
0: Shumë bukur. Po e lexoj për kuriozitet, macja më e gjatë e regjistruar ndonjëherë paska qenë krem paf që paska jetu 38 vjet.
1: Oh, wow. Një thjesht një gjysë jete e një, e marrim në mesatare.
0: Që sa mirë. Macët janë shumë të mira, për ndryshe sepse nuk janë kështu sikur qenë që mujnë me qenë të rrezikshëm, që po ndodh shumë shpesh sidomos në Prishtinë, kemi pa disa raste se kopët fundit ku qenë të ndërca kanë sulmu a personat të ndryshëm, kështu që për maset big up, sepse i dojmë shumë e Stambolin që e përmene, e kumë pas që janë gjitha nej, unë nuk kom qenë gjatë në Stambol, kam qenë shumë shkurt, kështu si transit, mi pëmë kanë thonë që Stamboli është full me macë.
1: Është e vërtet, ka jashtë zakone shumë edhe jonë shumë të mirë pritu në qytet, gjithdo vend, tuja se gjenë ushqim për macë, ujtë pasrë, është edhe ndëgjuzet të anë, ju temi mos e praktikoni shumë ju apë uj të detit. Macëve të ndoni me apujt pasër, po edhe në rras se ndodhë mos u alarmoni, se do me thonë macët e përbalojnë.
0: Dhe dëgjojmë tani Edge of a Saturday Night.

0: 0-4-9, 5-5, 1-1, 4-4, mundin me nashkrujt ku do që jeni dëgjusë dashur në komunikacion, në pun, ku po bëni, ku po shkoni, qa po bëni, sepse jem shumë kurios me dit që ka bëj njerëzit kështu gjatë mëngjeseve, edhe me na tregu se a ka ndonjë trafik digun si që na tregoj Adi në Veternik që zakonisht ka trafik. Por unë kam një informacion interesant ose disa gjëra interesante cilat njerëzit bëjnë ose cila është gjëja që bëjnë më shumë para se me ra me flajt. Ta, këtu thuhet para shtratit, po na edhe kur të shtrihemi bëjmë një aktivitet në kuptimin në shojmë një film ose diçka. Edhe sipas analizave që janë bërë ose statistikave që kanë nxjerr, 47% të njerëzve para se me flajt scrolling në telefonin, ti çush më thon scrolling shëbra, kështu shohin telefon.
1: Po, shohin telefon.
0: Po, shohin telefon, ku diun këto rrjetet sociale ose lexojnë gjë në telefon, që është një përqindje shumë e madhe krahasuar me të tjerët, 47%. Më shumë se gjithçka tjetër janë telefon duke pa para gjumit, që e kemi dëgju disa herë.
1: Nuk është diçka që ndaj.
0: Nuk preferohet, po ja që një numër i madh veç janë të fokusuar në atë. 23% kanë thonë që shohin televizor ose streaming këtu laptop
1: po,
0: ose gjëra tjera që do të thotë shohin ai show, noi dokumentar, noi film etj. Pra 23%. 10% prej tyre kanë thonë se na ose flasim me partnerin në orët e vona, po themi të mbrëmjes para se me flajt, ose me dikë prej familjarëve.
1: Interesant.
0: Ose fizikisht, në kuptimin kur janë bashk, ose mbas edhe në telefon kur nuk janë bashk. 9% prej tyre kanë thonë se lexojnë me lexu para gjumit.
1: Tu që është një gjerë se çto me flajt.
0: Po tani s'mon men që a ke lexu, për shembull unë, në rast jam i lodhën, edhe në mramje filloj me këshu në i dokumentar ose në i film, atin kur klapit është që thojnë të nxenë gjumi me sekonda,
1: po
0: tani edhe filmi krejtë se dena s'ku
1: kona s'ka kanë dohë. Po.
0: 6% për i tyre kanë thonë që janë duke ngrën ose duke pirë bishka.
1: Oh.
0: Po, vëlla, orët vona.
1: Po, pretojnë smarë gjumi pa hungër. Pas në anitë që të sanë.
0: Nuk është gjë e mirë me hungër. 3% prej tyre, kanë thonë që kujdesen për higjenën personale edhe kujdesin personal, që janë këto...
1: Skincare,
0: po. Grem jo, po që a i bjen këto...
1: kremat të ndryshëm, kremat po, e për notës, majt, hidratus. Po,
0: shumë e vërtet, shumë e bukur edhe kjo. Edhe 2% prej tyre kanë thonë që gjithë shka tjetër, në më thonë varsisht shka mund tjenë duke po, duke shkru diçka, duke mendu diçka, duke bo, edhe ajo që është mjaftë interesante, që ishte realisht edhe e pritshme, 27% janë telefon duke pa në rrjetet sociale.
1: A je edhe të mesin e tyne?
0: Valla po që të janë.
1: Apo?
0: 27%.
1: Jo, une jo, personalisht, momentin që vendosim me shku me ushtri, e në ali internetin, aluar me një dhe të aluar ma për njëzër më nxas, edhe koko një sak.
0: Që ta e boj njerëzit që kanë jetën kështo qëllë, që kanë jetën film, që kanë jetën...
1: Qysh film u së nxorë në pasë gjysë? Film horror.
0: Unë e di që gjithë dhubish milionera t'ja bojnë. Me nalë telefonin.
1: Si dhjetë. Jo, me nalë nuk e nalë e shkyqe për internetet, shka ku që mësë marrë na i mesaj për i rjetëve sociali, a
0: vishka. Okay.
1: Për ndryshe alarmin, një pas alarma po, mu siguru që më uzgju edhe me njësë më nxjesem me Club FM, edhe kështu vazhdojmë me andra.
0: Urojmë vishme gjërat bukra dhe gjërat mira. Do t'a gjojnë tani prima donë.

0: Është koha që të shkojmë me reklamat të dashur dëgjues, ju që nuk keni mundësi me na dëgjuar në veturat tuaja, ja? Natyrisht keni mundësi me na dëgjuar në clubfmkosova.al në web e për më tepër mundini edhe në iOS e Android me na dëgjuar në aplikacionin ton, kështu që edhe në ishujt Fiji ose kudo që jeni,
1: mjafton me pas internetin me vete.
0: Veç internet me pas edhe mundi me dëgjuar klubin e mëngjesit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Po më poti, vla, a artista të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Ej, ku je, që o bën?
10: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipko, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: You are my sunshine.
1: Sot na jemi sunshine i dëgjuesve tonë.
0: Edhe sunshine jashtë në këtë mëngjes të hershëm, po duket mjaft bukur, por po e përsëris prap. Kujdes. Kujdes, sepse pas dite mund të ketë edhe bubullime edhe vetëtime edhe mund të ketë shi, mbi të gjitha mund të ketë erë, që mund të jetë gjëja fort edhe mund të bëj telashe, kështu që sa ma shumë kujdes as më mirë. 18 gradë për ndryshe temperaturat aktuale, ora është 9:38 në këtë 12 maj të 2026, edhe për pak minuta do t'jemi bashkë. Artori po na përshëndet, kolegu jon Artori.
1: Artor, përshëndesim edhe ne Artoren.
0: Edhe pas një ditë sa më të mbar sot, edhe nuk e di ka komentu më nëjësën sot Artur, atje të Spania jo, nëjësën ishin ca ndeshi.
1: Besoj se po.
0: I rim gati. Elmir, duat i njëftoj dëgjusit për çmimet e naftës edhe derivateve.
1: Hajde, kemi nëjë levizje.
0: Sot 12 maj, po 1 cent më lirë, 1.60 sot nafta. Benzina është 1.50, nuk ka leviz fare për dalim nga 2 ditët e kaluara, ndërsa gazi gjithashtu është 0.78, 1 cent më lirë. Pra kemi gazin edhe naftën që kanë ra për 1 cent, ndërsa benzina mbetet 1.50. Kështu që
1: mirë është shku.
0: Këto ky çmimi derivateve do të futet në ora 10. Keni edhe 20 minuta kohë dhe pastaj mundini me shku ju që ende nuk keni pritë sa edhe në që presim, unë personalisht pritë që e opak, pa edhe po bjen, edhe të një shkisha më shumë e një moment saktum. Është një farë fati, ka një herë mundësh me mush, po mas 5 dite ka ra për 5 cent, për
1: shalë. A, dhe kërë atë fatë lopsen.
0: A, ma është dhe tjetra që për 5 ditë mund të shkoj edhe për 5 cent
1: më lartë. Po.
0: Varet që shëki. Krejtë më varët. Qa keni informacion për heshtë, diçka më thënë jo?
1: Jo, e kam një pytje. Më sjetë të rësumë i fitu një milion dolar.
0: Por men, kështë, sa putje.
1: Zërën kështë shumë i fort, a?
0: Dhe shkallëzëm që atë të me bo.
1: Që të regaj. Bojt fjallë për një dhomë, që ndryshe një si sfida a dhomës më të heshtur në botë.
0: Qyshë, heshtur? Po. Dhe gjënë kur gjo?
1: Po, kështu se për po mendoni apo po kërkoni në mënyrë për me fitu një milion dolar, mund duket një sfidë interesante sepse duhet të qëndroni një natë plot brenda dhomës anekoike të Microsoft, që është ndërtuar prej vitit 2015 dhe gjendet në Washington. Kështu që kushdo që niset për me po kampionatin botëror që keni vizë, tentoni këtë sfidë si ja vlen. Megjithse, kjo dhomë bën rekordin botëror Guinness si vendi më i qetë në planet, me një nivel zhurme prej -24.9 decibel. Okay. Jetën e përditshme na këto zhurmat, kështu që i kemi, shkon 40 deri në 60 decibel, do me thonë, kjo leqë nuk
0: minus.
1: Është zero, po është minus. Pse kushton kaq shumë? Sepse sfida është kriju për me testu kufit psikologjik njerëzor, pasi heshtja absolute është thuajse e pa mundën për njerëz.
0: A ka fitues? Do të thonë smunësh me ndaj një heshtje të tillë krejt kështu që s'nin ku jua.
1: Paktën deri sot jo, nuk ka fitues deri sot.
0: Kush, okay.
1: Jo, sepse askush nuk ka mujt me boboll
0: asaj. Sot më ndaj ta ke se
1: po, një ditë plot.
0: A, një,
1: po maksimumi, po maksimumi që ka mujt me shtyn njerëz ka qenë 55 minuta.
0: No.
1: Arsyeja se ka nejtë ka shpak është tek njësit që përjeton trupe. Sa pa të mbyllë dera, do me ponë që jenë që në dhomë, trupe kalën me një gjendja alarmi, sepse pas një zhur mjedisore, vesh i fillon që të bëtë jash zakonishtin jeshme dhe fillon me indëgju tingujt e trupit tëndë. Do me ponë fillon me indëgju të rohunat e zamrës, tërpullimin e gjokut, edhe krejt kjo fillon me obo gogja e frikshme. Ma dje dhe fërkimin e kockave. Paranut e këtëm pak qofën edhe njën kocka të të lëvi, se të gjënë, do me thonë, zhurmë.
0: Jo, e frikshme ka?
1: Po, edhe përveç kësoj, ndikon edhe në humbjen e ekuilibrit, sepse veshi branshëm përdoret edhe për tingullin në orientem, kështu që kjo heshtje totale bën me hum drejt peshimin, madje me kalu edhe në halucinacione.
0: A bën me flajt?
1: Po të...
0: Nëse mundësh.
1: Nuk mundësh, kjo është probleme, se kur i ndëgjon krejt të tinguj, është kogja trishtuse.
0: Ti flanë e një në zamërën të të bua.
1: Po, dëgjon zëra fantozm.
0: Me po me kun unë të paramenon që është njët, a din që na bojnë zordë ka njëre.
1: Po, ajo është përtej.
0: Okay.
1: Edhe të orientem kohor, dhe me tonë pas një referens, aty 10 minuta mundëm të dokë si 10 vjetë. Edhe për njerë që në kla, edhe nëse e ki klaustrofobin, dhoma është gogja e bolshme, po qëtësia të jep një farë në gjësie si kur muret po të afruan edhe po të shtype.
0: Halusinacione, ha?
1: Po.
0: Okay.
1: Kjo dhomë turture për miliona dolar, ka që një qëllim njësoj i poster, dhe me thumë për me testu, po deri më sot s'ka arritë kërkosh.
0: Po qërët, kësh post në farë shpërblimi, për shumë qëllë që i ka najtë 55 minuta, me i fitu një 55 minuta.
1: Ja, ja.
0: Asko, kësh me najtë...
1: Jo, 24 orë për 1 milion dolar.
0: Ja, vëlla, jo. Ja, s'ma mërmenja. S'ma mërmenja.
1: Kësha posef me e provu, po... Dysysh menoj që mund është me meta me pasoja, mas kësoj. Me tona ato zhur, mas mund është me kuptu mua strupin të në qëka pëndod.
0: Ja, ja, frekshme.
1: Po shumë halime, po ndërlidhet në biset, po thot jo aty së pun heshtje hetë, se për një ke njëri edhe gjoha kun të jesë në për vena, po hoqke. Po lajnë halim po, qatë probleme e komedone, kështë që nuk ma merë manja. Ja, kësha pas qëpë me provu, po tutna.
0: Jane, bëllot, all right, all right. Kështë që ta dëgjojmë këngën.

0: mirëmëngjesit, jemi tek këngët, e kur jemi tek këngët, Eurovision 2026 fillon në Vjen, edhe atë që sonte, pra me 12 maj, në salën Wiener Stadthalle, që shtojnë ata.
1: Po gjen pushem Vjena, duket këtë vikend, këto ditë ke edhe koncerti i yllit, tash Eurovisioni.
0: Po pra, në salën e Wiener Stadthalle në Vjen, sonte shënohet ose fillon edicioni 70 i një prej spektakleve muzikore më të ndjekur në botë, edhe në garë janë 35 shtete të ndara në dy gjysmëfinale, ndërsa finalja e madhe do të mbahet më 16 maj. Gjysmëfinalja finalja e parë zhvillohet më 12 maj me 15 vende pjesëmarrëse, nga të cilat vetëm 10 do të sigurojnë kualifikimin në finale, dhe në këtë fazë natyrisht përfshihen edhe Shqipëria, e cila do të përfaqësohet nga këngëtari Alice me këngën Nan. Është një këngë shumë e bukur, edhe ka sill një prezantim në skenën evropiane dhe urojmë që të ketë sa më shumë sukses. Përveç Shqipërisë, edhe Serbia, Portugalia, Australia dhe disa shtete tjera evropiane dhe jashtë saj do të marrin pjesë. Në automatikisht në finale po shkoj ka Austria si vend mikpritës, ndërsa Big Five po u qy kanë Franca, Gjermania, Italia, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas parashikimeve të para që vijnë, Finlanda po u pajka si favorite kryesore për fitore, me Linda Lampenius dhe Pet Patkonen me këngën Lekin Hajten, shto po që i ka kënga tyre, nërsa pas sa i rëndit në Greqia, Danimarka, Franca dhe Australia. Edhe këtë vit Eurovisioni nuk është sigurisht pa polemika, sepse pjesëmarrja e Izraelit ka nxitë debate dhe thirrje për bojkot nga disa vende, duke shtuar kështu edhe tension politik në një event që tradicionalisht fokusohet te muzika dhe arktimi. Organizatorët pas kanë arrit edhe që të rrisin masat e sigurisë dhe protokollet e hyrjes sidomos, ndërsa ceremonia Turkua Karpe është mbajtur një ditë para nisjes së garës, duke hapur zyrtarisht javën e Eurovisionit në Vjen, kështu që
1: sonte do të filloj.
0: Po, atjetë do t'i majmë dhe gjusit të
1: informuar qatë javës.
0: Si do mos fokusin do t'a kemi të Alice dhe kënga Nan. E si lasi që thash është një këngë me të vërdit shumë e bukur, e që bledin e ka bu gati do t'a dëgjojmë tani.

0: Kusa fuqishme si këngë.
1: Uraj, të ketë suksesin që meriton, se nuk e di pëse më do këtë gjithë nga boj me hile. Valla, nuk e di për një me.
0: Nuk i kemi fshin të mirë më nabot mu. Se qështu funksion?
1: Si kena na si klubi, si klubistat.
0: Danimarka, ja jatë 10 pik, 12 points, sa është 12 pik Suedi, Suedi jatë 12 pik Danimarkës. Qëtë Finlanda, thot 12 pik për Suedin, pas taj qështu më rrë. Për ndryshë 1.4 milion views, si ka për 2 muaj në Eurosong Contest në YouTube, por edhe në bashkëpunim me vet kanalin e YouTube-it të Alice. Kështu shumë suksese për Alice, naturisht e tham një këngë shumë e fortë me një mesazh të fuqishëm, edhe do të shohim nëse urojmë që të paktën të siguroj finalen e pastaj në finale të shohim se çfarë mund të ndodhë.
1: Halime ka bënë një kërkesë, tha, a mundem me hi aty me muzikë të Blerës, ishak no as to play. Po Halem, sfida kemë night pa muzikën që ti totale. Edhe ndërkohë gatun as po ju vin këto mesazhet e mia që pelëzoni, një ka një apo ja huçi fort e s'bën me lexu.
0: Jo, more po lexoj.
1: Po na vin.
0: Nuk jena të lonoj mesaj pa e lecu.
1: Me qatë sa përsho, onë e ju.
0: Jo, Halim, nuk lojmë mesaj dhe pa lecu, kështë që mëski me rak për ata. Edhe sot e marë 12 maj për ndryshe, i thejmë edhe njerë dhe gjuhësve tonë që të kenë kujtes përsa përket daljes të tyre jashtë, sepse mund të ketë erë, edhe qëtash aktualisht është erë, por jo...
1: Po, temperatura është diku 19 gradë, kështë se temperaturat janë të mira, po era vetë se ka fillu me një shkoll më të olët. Gjatë ditës, pitës që erat jenë më të fuqishme, bë një gati, i hak një sanet fri balkonave që ka keni, se po ju fluturojnë, e mbi gjitha mundeni me lëndu dikon. Edhe...
0: keni sa ma shumë kujdes, sidomos për mu lëndu vetë, sepse kjo...
1: Po, kerët, runi kerët. Runi kerët.
0: Po, si bjena i zanë kerët për
1: minë. Pama, naj diçka.
0: Edhe kur jetë u vozit, vrejet kerë kur është, kur je 70-80 në orë, kur ka erë të fort, më nëshme vrejt pak kështu
1: që fëtë,
0: po, se yes. Pësë ke provu.
1: Nuk jam aty në shpejtësive, fasë në fërjo se këta nuk jam për mu.
0: Jo, hitë së më rëndësi, po e vrejn pak. Kështu që i lusën gjithë dë gjusit tanë që të kenë kujdes, naturisht klubi mëngjesit është këto, që me mëngjes mi u të regu me pas këtë loj kujdesi, edhe pas dite mund këtë edhe reshjeshi, unë i qadër me veti nuk bot kur gjumë e marë, sepse kush banë nuk kanë. Dhe natyrisht me këtë informacion të fundit, po e mbyllin edhe klubin e mëngjesit për këtë të martë.
1: Nga i gjithë ekipi ynë, ju falenderojmë, po një di, ju urojmë një ditë të mbushur me shëndet, dashuri dhe lojme të mira.
0: Falenderit gjithë për mesazhet tuaja që na dërgoni. Klubi mëngjesit rikthehet nesër nga ora 7.
1: Ciao.

water. Get it down to nothing.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB. Ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojët. Bëhu ke merë për ty. Hini solo. Fitaj krej. Sova kartë nga BBB. Apliko tani.
0: Shofere em, taksi qytetit em, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800 111 88. Shofere em, vjen aty ku je ti.
5: Albi Malli mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: Ora 10:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You Cecilia, Eden Blaine në The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhej në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të çrregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esëll dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Club FM, KP Radio.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse e merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
1: Club FM Guinness.
8: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
9: Po më poti,
10: vla, a e disa të drejt ke?
11: Pse, vla të duke mund ty?
10: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
12: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
11: Jo të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
10: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse rënd, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
11: vla, kam të të të të të të
10: të të të
11: të të të të të të të
10: të të të të të
12: Yes, yes.
10: Pimi, hyp mrapa.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
14: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shofere im, taksi qytetit im, vetëm të djelave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin papages 0800-111-88. Shofere im, vjen aty ku je ti.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Tugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekat nuk të bëjnë të lumtur.
2: Please, please, please, don't prove I'm right.
1: Club FM

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qo bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online gjithë të det. IPKO, falshli.

si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi. Do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frym. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Shoferi im, taksi i qytetit tim, vetëm të dielave. Udhtoni brenda Prishtinës me vetëm 3 euro. Telefono tani në numrin pa pagesë 0800 111 88. Shoferi im, vjen aty ku je ti.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vëbast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më një herë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngusht me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
1: High Tech Time.
10: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
1: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BPB. Apliko tani.
4: Kuzhinë, furë, mikserë, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative, KEP.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: bason edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora lule dhe në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa A.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Albi Malli mirpreh çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: duşa. Albim alır bendi yuvayı pırdetişam. Albim al. Bendi i familia suay.
1: Rave Production prezentan jasë zanë që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës e muzikës elektronike, me 4 korik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:00.
1: Club FM.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove, e pifshi për shnet.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: je ni gati të nisim.
1: Dhe zogi, qka po pret?
0: Veze ti.
1: Jo, veze ti.
0: A niseme?
1: Po, pa tjetër.
2: Makin me dy timon.
3: Nga hëna në të prand, gora 15 dhe në 18 jeni me makin me dy timon në Club FM Kosovë, me Agnesën dhe Dugin.
4: Përshëndetje, përshëndetje me që të Club FM, përshëndetje për gjithë juve. Që jeni duke... Halos, jem su me luni, me lodi duke dhe te pastonime.
5: Ja ta vunë që e përshëndetje, përshëndetje.
4: Jo, po, po, e mirke. Bukur pone, kendi intonacion kështu, bravo duke. Përshëndetje edhe për ty, uroj që ke pas një ditë fantastike.
5: Përshëndetje edhe për ty, edhe për krejt dëgjuesit. Shpresoj që jeni mirë, edhe po kaloni mirë kudo që jeni. Çdo që jeni duke bu, shpresoj që jeni mrena ose në ambient kështu
4: të sigurta,
5: për ndryshe, erë e madhe është në kryeqytet edhe në shumicën e territorit të vendit. Është paralajmëruar prej ditës së djeshme. Dhe kam e vazhdu deri në orët e mbrëmjes, kështu që është mirë me bo kujdes me evitu hapsinat që mund me sjellë rrezik ose ofër banesa ose çapo dione, ofër ndaj ndërtesës vjetër, ndaj pamë të madhe, me pas pak kujdes. Dhe gjatë mbrëmjes veç qetësohet, ka thonë që kanë të thonë që qetësohet.
4: Po më pengon fakti që kur po diskutohet ose kur po paralajmërohet që është shumë njerëz po marrin me hajgare, nuk po marrin seriozisht çështjen e erës, po edhe unë nuk e di pse s'po ju mjafton disa raste që kena pas në fakt që njerëz e kanë psu pe erënave të forta në vendin tonë, kështu që është gjëja rrezik, edhe duhemi me tregu kujdes.
5: Edhe është mirë me tregu kujdes, sidomos ofër ndërtesave të vjetra, për shkak që dim çfarë riziku din me sjell, edhe çfarë riziku kanë sjellë edhe në kaluamet. Ofër objekteve të mëdha, pse mos më bëni far kujdesi të vogël, se më largu ose më himra në diku ku jeni më sigurt.
4: Po.
5: Përndryshe prej mëngjesit tash çike parere. Kështu
4: prej mëngjesit
5: po të shqetësoj këtë.
4: Po ndoqë që të na tash në transmetim nuk po nihet në pjesën tjetër ndërtesës unike shumë edhe Miranda. Kështu që do të më thon është goxha e fort, bani kujdes të shtuar. Na do të jemi me ju deri në orën 18:00. Dreams are 10 a penny, na vjen si kongë parë për sot. Ne rikthehemi vetëm pas pak me informacionet e para.

0: Kemi kryer këtu në makinë me dy timone. U flasim se çdo ditë tjetër pak për naftën, vendin ton. Do më thonë, bazum që të vendimin për çmimet tavan që është marrë diko para një muaj. Ditën e sot me nafta dizel me çmimin më të lartë shitet 1.60 për liter, benzina 1.50, kurse gasi 78 cent për liter. Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10. Kështu që çmimet e ditës sot me pra janë këto: 1.60 nafta, 1.50 benzina dhe 78 cent është gazi. Kështu që kemi një cent ka zbrit për ditës së djehet edhe të pardjehet, faktikisht.
1: Lëvizje të pak,
0: një lëvizje e vogël, edhe një lëvizje që të shohim.
1: S'po ndjehen, alo, s'po merrem vesh. Shpestaj
0: që ka me pas lëvizje pak ma të theksu me ditëve në vazhdim, për ndryshe, u bo bëllë ma. Nuk është që ka asë në i farë zhvillimi, kështu saj përket, dhe më thonë, për muzit, ose ngushticës atje, ose luftës, atje po vazhdojnë faktikisht sulmet, disa anije po kalojnë shumë pak anije. Nashta një, dy, derisa çdo kompanije, SBA-ja ka paralajmëru që çdo kompanije që dhe më thonë kalon pa leje në tyne, ka me u fut në listën e sankcioneve, edhe po vazhdojnë që kjo tash ka hyme një fazë tjetër, për më doket, në qëtë pjesën e sankcioneve, gjithë qka tjetër luftë atje. Shpresoj me një marveshë sa ma shpejt, edhe pse ditëve të fundit dorën zamër, sot që kemi po, do me thonë, na i farë.
1: Ma herë lezova për Donald Trump që ishtu shqyrtu, kështë e ma seriosisht rifilimin e operacioneve të mlaja ushtarake kundër Iranit, tash ma shumë se sa gjdo moment tjetër jave të fundit. Janë, jeshtë si e neni që kështë raportu që prezidenti Amerikanë është i frustru me mënyrën që është Irani po i trajtan qëto negociata, që do të që nështë edhe në javët në vazhdim nuk është që kena me pas na i qetsim situatës ose na i zgjidhje konkrete sa i përket kësa i ngushtice, po mbetet më u pas se qysh ka me rjedh kjo ngjarje. Ne do vazhdojmë të dëgjojmë England's Bleeding, deri kthehemi sërish në studio.

0: Jemi këtyre në studio, do të lasim pak për Netflixin, është u përballë me një paditre në Texas, po akuzohet për mbledhje të paligjshme dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon me kriju varësi, veçanërisht te fëmijët edhe familjet. Marrun domthon to jo padit edhe rrjetet sociale edhe platformat e ndryshme që po krijojnë kishe varësi. Padia e ngritur në përgjatë kësoj jave në gjykatë shtetërore pretendon që Netflix ka mashtru konsumator për vite me radhë, duke deklaruar që nuk mbledh ose nuk shpërndahen dhënat përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmu zakonet edhe preferencat e shikuesve, edhe i ka shit këto informacione te ndërmjetësues të dhënave edhe kompanitë e teknologjisë të reklamimit. Si pas padis, kompania me selin në Los Gatos të Kalifornisë ka fitu miliarda dolar në vit nga përdorimi komercial i këtyn e dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu që Netflix i ka përdor dark patterns, ashtu quajtura, ose mekanizmat mshëft manipulus që mi mbajt përdorus të lidhun mas ekranit. Një për shembujve të përmendur është funksioni autoplay, i cili ka nisë automatikisht, tanis një serial automatikisht, ose program 3 me njerë mas përfundimit një tjetri, ose për shambull të ndrohen epizodet edhe të se vrejnë heq që do më thonë një dalin epizod tjetër, veç kur të shë vetën një konë të kësyrë serial 5-6-tor. Netflix i ka hedhë poshtë akuzat edhe ka deklaru që kam i kundërshtu ato në gjykat. Një zëdhënës i kompanis ka thonë që padia nuk ka bazë edhe është ndërtume mbi informacionet pasakta dhe të shtrembrume. Si pas Netflixit, ata po thonë që këta i respektojnë privatsin e përdoruesve edhe i zbatojnë ligjet për mbrojtje të dhënave në gjitha vendet ku operon. S'po di tashti, nështë ta ka shonë që kanë mbledhë dhona edhe i kanë shqitë se tashti ti kur bosh edhe me reklama, është e pa mundu pa mbledhë dhona, që shë din ti
1: kujtë që kam i reklamu. Për deri sa bojnë pa ka shumë njëtë po gjohë, po mbledhën dhona, Netflix i besaj që...
0: Exakt. Këta po thojnë jo, të këqyrim tash, është uar me një kohë kur shumë kompani teknologjisë dhe rjetët sociale jënë të përbalë, do më dhonë me qëse proceset në gjashme ligjore që për mledhje dhe përshikje dhënave të përdoruesve me palë treta me qëllim që me reklamu qapëdi, ose produkte, ose shërbime, kështu që edhe unë dyshoj që Netflixi do më dhonë është këti jashtë që ti trendi. Streets of Philadelphia, na vjen nga Bruce Springsteen, rikthehemi sërish në studio.

0: Emrikturel të makinë me dy timane, po flasim pak për infermierët që po largohen nga Kosova për me punu në vendet europiane. Po thot kanë shënu rënje gjatë vitit, gjatë këtij viti. Domethënë gjatë sipas dhënave të Odës infermierëve të Kosovës, gjatë vitit 2026 nga Kosova janë larguar veç 74 infermierë. Numër më i ulët krahasuar me vitet para prake.
1: Përndryshe sot është dita e infermierëve.
0: 74 infermier me të ik për 5 muaj është shqetësuese, edhe deri në fund kjo numër e kalon 300-shin.
1: Po.
0: Këto statistika, do më thonë, të këti vit janë rana, nuk e di ku i shërbejnë, po së mund është më nëzirë statistika për një vetë që andë nuk ka qësh me thonë nuk ka kalu, edhe këto janë rana.
1: Mos e ndryshen... kanë bo për 3 mujorin e parë, në shta?
0: Jo, se kanë donë 3 mujor, kanë thonë 2026-ën, veç 74. Veç, demek, okay. Domethënë veç 74, apo?
1: Ka pas më shumë në 7 ditë. Ne
0: çdo 2 ditë një infermier. Po, është mbytyje, domethënë 2025-ën kanë ik 277 infermier. Vitin e kaluar. Në 2024-ën 444. Në 2023-ën 829. Pas llogaritë.
1: Wow.
0: 549 kanë ik në 2022-ën. Në 2021-ën 122. Në 2020-ën 43 infermier për shkak edhe të pandemisë në atë kohë. Domethënë çdo vit ti iki minimalisht rreth 300 numrin që i ikin, kurse gjatë këtyre ditëve, veç ditë para ose për 5 muaj, kanë ikë 77 infermier, edhe është tepër shqetësuese, nuk është statistikë për më mburr ata. Domethënë duhet me kërku kushte më të mira.
1: Edhe
0: duhet me ngritë si shqetësim këtë, jo se diçka valla na kanë ikë veç 77 veta për 5 për sa po i bën për.
1: Po.
0: 90 për 120 ditë, 130 ditë. Zpo besoj faktikisht as kë 5 mujor është i plotë në këtë statistikë se garant ka edhe më shumë. Mungesa kushteve dinitoze të punës, edhe mos përfshirja e infermierëve në proceset vendimase vazhdojnë me ndiku në dëshirën e tyre për me elon Kosovën. Normalisht në vende tjera shumica ndryshe respektohet puna e mjekut, vlerësohet e mjekut e infermierit e së cilët, kurse në vendin tonë infermierët nuk është se kanë pas kushte ose nuk kanë ende kushte dinjitoze të punës. Ikën vetë pas viti numër tepër i madh. Sot është e tha edhe te veç shënu dita ndërkombëtare e infermierëve, edhe profesionistët shëndetësor, më thonë, duhet me ditë që janë themeli i me thonë i shtetit, edhe mbështetja më e afërt për dikon nevojë, këtë rast për pacientin shembull. Kështu që duhet me janë me i trajtu sa më mirë, po besoj, edhe me o përmirësu kushtet, me o përmirësu pagesat, po çka është më e rëndësishme, kushtet e punës që i kanë mbrapa. Se shpeshherë, më thonë, në për klinika që GUK-s, shambull në kujdesari e kine infermier, para me ndaj.
1: Po.
0: Ai çaj pacient që shkon ditën që ato nevojat njëjta pa ka shumë i ka edhe natën.
1: Po.
0: E veç në vendin tonë ndodh kjo.
1: Përndryshe, kjo ditë shënohet në ditëlindjen e Florence Nightingale, po thotë është e njoftun si themelusja e infermierisë moderne. Pse kam thënë kështu? Florence Nightingale u ka një infermiere britanike që është bue e famshme gjatë lutës krimes, e ka përmirësuar dukshëm higjienën edhe kujdesin në spitale, edhe kështu, domethënë, e ka ulë ndjeshëm vdekshmërinë e pacientëve, edhe për shkak që është kujdes, po thotë, dog për të smurët natën me një llomb në dorë, është qujtë dhe zonja me lëmb. Qashtu kam ditë 12 muaj me u shënu si dita e infermierve, është një ditë e cila organizohet prej Këshillit ndërkombëtar të infermierve për me vlerësu punën edhe për kushtimin e infermierve në krejt botën, kështu që na veç shpresojmë që do të kemi ditë më të mira për infermierët tonë. There's always gonna be something. Na vjen vazhdim, rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalen. Na vizito në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
5: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
6: Volunteer to play the fool.
4: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jemi rikthyer në studio me makinë me dy timon. Princi William ka bo thirrje që burrat flasin ma hapun për shëndetin e tyre mendor, pasi ka marrë pjesë në hapjen e një qendre për parandalimin e vetvrasjeve në Birmingham. Princi Wilsit ka marrë pjesë në inaugurimin e James Place Birmingham, një qendër që ndihmon burrat që përballen me krizat rënda emocionale dhe mendime vetvrasëse. Edhe ka shpreh shpresën që organizata me hap qendra, shumë qendra të tilla në krejt Britaninë, që me ndihmun përbaljen me krizën e shëndetit mendor. Kështu që shoqëria duhet flasë ma shumë për vetvrasjen edhe parandalimin e saj. Ndysh organizata James Place është themelu prej prindve të James Wentworth Stanley, i cili ka dhonë në fund jetës tij në moshën 21 vjeçare, pothuajse 20 vjet më parë, pasi kishte përjetu angstron mas një operacioni të vogël. Prindet e tij janë të përkushtuar që me ndihmu familje tjera mos me i humb njerëzit e tyre dashur në të njëjtën mënyrë. Marcus Davies, që është një prej drejtuesve të organizatës, ka thonë që vizita e princit William mundet me ndihmu që ma shumë burra me u informu për shërbime që i ofron kjo qendër si terapit shpejt dhe profesionale për burrat, duke trajtu shkaqet kryesore të krizave. Për ndryshe, shëndeti mendor është një qasje për cilën princi William ka fol shpesh edhe ma herët, ka tregu që i është dash kohë për me kuptu emocionet e veta dhe rëndësin e reflektimit personal. Me një intervjis për BBC Radio 1, ma herët gjatë këti viti, ai ka thonë që i duhet shumë kohë për me kuptu emocionet e ti edhe arsyen pse ndihet në një mënyrë të caktum. A përshe edhe pse ka titullin princa dhe kjo i ka gojlet e veta.
1: Normal.
0: Princat vujnë kanë angë dhe kanë shtres e kanë qysh kena bërë më ndubre. Është shumë interesante dhe më dhunë projektimi që ju bohët princave, princeshave, mbretneshave në për libra e prala me atë që jetojnë në jetën reale. Ne do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë, sigurisht bashkë do t'jemi deri në orën 18.

0: Kërkon makinë me dy timon. E po flasim pak për Bashkimin Evropian që po përgatit rregullat e reja që synojnë të kufizojnë mënyrën se si funksionojnë platformat e mediave sociale, me fokus të veçantë në mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga ndikimet e dëmshme, ka deklaru presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Duke folë në Kopenhagë, von der Leyen tha se dëmet që shkaktohen të rinjëve nga përdorimi medjave sociale nuk janë rasti, rezultati modeleve të biznesit që si pasoj e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo theksoj se BE-a po synon platformat të mdha digitale si TikTok, X-Corp, dhe aplikacionet e Meta Platforms, përfshirë Instagramin dhe Facebookun, si pasoj qëllimi i këtyre rregullave të reja është krijimi i një hapësire më të sigurt digitale për të rinjtë në gjithë Bashkimin Evropian, duke kufizuar mekanizmat që nxisin varësinë dhe ekspozimin e tepërt ndaj përmbajtjeve online. Për ndryshe shumë vonë Evropa ka fillu me marë masa.
1: Mi thonë, Ursul, nuk mujla me lamena i pa Facebook e pa
0: të rritë, po besoj që shumë
1: vonë Instagram,
0: besoj shumë që ka me konë kësë të tepër e madhe për me rehabilitu që sa që e kanë shaktu rjetet sociale, sidomos të moshat në 12 ose në 12-13 vjetë, për shkak që ndikimin e ty në po e vrejnë jashtë zakonisht shumë, e kon vrejt faktikisht edhe të familjarët e mi, sidomos do me thonë këta që jetojnë jashtë, të shumica që jetojnë jashtë, ja nisë me pas një ndikim edhe një influent te për të keqe dhe të rezikshme që nëse smirën në matë sa shpejt, po besaj veç ka me orë të urrit.
1: Po mdo këtë asë një nuk e kam parashiku që ka me mri deri në një piku për një manjërës, nuk kanë me mujtë me paramendu jetën mo pa rjetët sociale, pra ndaj edhe e kanë lonë në asë gjo që sojnë në, në popull, me gjithë atë është jarë zagonisht e rëzikshme, si dhe mos te mushat minorene nëse nuk ka të paktën bikëshyrje prej prindërve, atë që po kërkohet vazhdimisht prej tyre që me pas qasjen logaritë e fëmijëve për me pa të paktën se apo kanë komunikim me njerëz që nuk duhet, apo a janë të bullizum, a janë a kanë kriza emocionale për shkak të prezencës të në rjetët sociali, më zese për shkak që vazhdimisht të mundon Evropa për shkon të i shtrëngu këto regullat, ka me orë me një pikë më kur njerëzit në shtadhës kanë mi, që më dhonë, kanë mi shtrëngu qatë shumë, sa që nuk kanë me pa mu të arsyshme përdorimin e tyre. Me gjatë, kjo ditë është tepër larg për mendimin tim. Po bile na do të veten po mundohen, edhe pse vonë ndoshta ka shpëtim. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë Otis Rush, na vjen vazhdim deri kthehemi sërish në makinë me Dedimon.

0: Aktor të njërë, vazhdojmë me padi në rovës.
1: Hajde, kush.
0: Marë unë tu padi, do kështë kërë la padis në muë të një dit. Ben Affleck edhe Matt Damon. Jënë tu përbol me një padi për shpifje prej dy pëllet.

0: Vetë Miami-Dade, që po pretendojnë që filmi i tyre i ri The Rip ka dëmtuar reputacionin e tyre personal dhe profesional. Është ngritur më pe oficerëve Jason Smith edhe Jonathan Santana kundër kompanisë Artists Equity, edhe sipas dokumenteve gjyqësore, edhe pse emrat e tyre nuk përmendën drejt për drejt në film, personazhet dhe ngjarjet janë qaq lidhura me rastin real, ku ata dy domthonë janë kund përfshim, saqë publiku ka kriju përshtypje që bëhet fjalë domthonë për ta. Edhe oficerët po pretendojnë që filmi edhe reklamat e tij nënkuptojnë sjellje të pahijshme, gjykim të dëmt edhe veprime jo etike në lidhje me çtë operacionin e vërtet policor për cilin domthonë filmi është bazu. Padia akuzon kompaninë Falco Productions edhe Artists Equity për shpifje dhe shkaktim qëllimshëm të stresit emocional, ndërkohë që Netflixi që e ka publikuar filmin nuk është përfshisi i paditun edhe ka refuzu me komentu. Për nëshe filmi The Rip, full për historinë e dy policëve që luhën propej Matt Damon edhe Ben Affleck, që zbulojnë 20 milion dolar parat kartelit të drogës duke ekspozu korupcion mrena policisë Miami-Dade. Si pas padis, filmi është frymzu pe një rasti real 2016-ës, kur Smith edhe Santana kanë sekuestru ma shumë se 21 milion dolar gjatë një operacioni. Edhe avokate e oficerve po thonë që përdorimi i detajeve specifike të këti operacioni edhe përshirja e njësis antidroge tjere tjere po e janë të e kriju bindjen që personazhe në film bazuën pikërisht e këta dë policë. Pak interesant, kështu si pa di, nuk po di se so kanë me mujtë me konë të sukses shumë këta, për shkak që emrat e tyre nuk përdorën kërkon asë në film, po asë në atë që thuhet për filmin, që është bazu të ndodhia e qësoj qësoj, të qëta dy persona, po gjithësi nuk po i prek ka domthonë direkt, po produksionin që e kam bu filmin. Për dyshe dhe rrëp, Netflix, gëgjani farë suksese e ka pos, nuk e dija vazhdo me qenë halon të obdjeqën ma të shikume, po e di që javën që ka dojnë.
1: Apo
0: a ke parë?
1: Po
0: tash për realizim po flasim për Netflix, mos të folim, po i ka edhe dy stara të Hollywoodit në kastën kryesore, kështu që kur ka që si filma nuk dyshohet në sukses të tyre. Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë.
1: Falas zgjedhin këto.
0: Bashkë do të jemi deri në orën 18.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë

0: kushto vizitë sjell diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë në telefon, tu mundun imri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për pjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.

0: Jemi rikthyer në makinë me dy timon në orën e dytë të makinës me dy timon. Do të jemi bashkë këtu në Club FM Kosovë deri në ora 18:00. Sa kemi temperaturën Agnes? A kemi në farë temperaturë?
1: Së kam celularin ofër, unë që ato jenë
0: sumë. 20 grade kemi temperaturën aktualisht me erë e cila ka fillu qysh prej orëve të para të mëngjesit, edhe që po thotë se përfundojnë dikur rreth pasorës 19:00. Po ta shohim, shpresojmë.
1: Dena 19 rrugë mos dilni.
0: Dena 19 ta keni parasysh. Ta keni parasysh.
1: Ju kanë ose të rreziku me urona i san e lehtë mi kok, po
0: keni kujdes.
1: Kujdesuni për veten. Do më on rrezik po. Mirë është muru, jo mirë muru që kam thonë. Kush pa thonë bre?
0: O, jo, mirë.
1: Të tërmgullim duket. Mirë munol, pas ka thonë ajo, jo muru. Ne do të vazhdojmë të shoqërohemi bashkë, do të jemi me muzikë dhe informacione dhe tjera, në ndërkohë që sigurisht deri në orën 18 do të jeni me makinë me dy timon.

0: Një studimirimi që të ndëruar ka zbuluar që kafeja mund të ndikoj pozitivisht në kujtes, humor dhe shëndet të zorve. Si pas studimit, kafeja me kafein, ashtu si edhe ajo pa kafein, sjellin përfitime ndryshme për trurin dhe organizmin. So kafej për ndit, dëg?
1: Edhem po besoj që jem konsumu s'ko gjaj madhe i kafes.
0: Po. A e mërin kështu me satarën, so, supozur, 4-5?
1: 3-4-5.
0: Po, që?
1: Na shta, kohën e fundit, bile, e kam...
0: Ma shoma?
1: Jo, e kam... E, kam
0: e ke rallu.
1: Pak, e kam rallu pak, ku më nohë në munal zakonisht në 3, edhe pse, po, është te për e shtirë.
0: 4-5, do këtë është shtu...
1: Jo,
0: qështë nuk, shka këtë në problem.
1: Jo, nuk ban.
0: Mi 2, den 4-5.
1: Ja, 2-3.
0: A je sigur të bre?
1: Po, po.
0: Domethënë, kam dukur që kam lezuar dikon tani se ka hajë zonë
1: kokna mililitra
0: kafe
1: ose kafein mjafton.
0: Po dhe nisën varet edhe çfarë i pin. Më të fortë,
1: më të fortë. Gjatë fortë.
0: Po.
1: Edhe normalisht nuk është mirë me tepru. Jo, nuk është mirë me tepru, po nuk është mirë me te kalu dyshin treshin se mas nenaj mundesh mi pas te lashës zakonshmeve që din mu shkaktusit prej kafes.
0: Një ulumtim që është realizu prej APC Microbiome Ireland në University College Cork, i publikum në Nature Communications, e kanë studiu për herë të parë në detaje mënyrën që shkafja ndikon në të ashtu quajturin boshti zor-tru, sistemi komunikimit mes zorve dhe trunit. Në më thonë, edhe pse prej kohë domun dihet që kafja ndihmon në tretje edhe në gjendje emocionale, mekanizmat biologjik po thot pas këtyre efekteve nuk ishin kuptuar plotësisht. Studim kanë marrë pjesë 31 persona që kanë pirë rregullisht kafe, edhe 31 tjerë që nuk kanë pi, persona që janë konsumues që janë konsideruar konsumues të rregullt kanë pi 3 deri në 5 filxhan në ditë, nisasi që European Food Safety Authority e konsideron të sigurt edhe të moderuar domun për shumicën e njerëzve. Studiust e kanë analizu dietën, e kanë analizu nivelin e stresit, gjendjen emocionale dhe mostrat ndryshme që mi pa ndryshime, edhe kanë dalë në përfundim, do më thonë që ka pas një ndikim pozitiv në kujtes, në disponim edhe në shëndet të zorve. Kështu që nëse nuk e te kaloni që të pashin, po besoj jeni në radar, jeni në regullt, edhe pak pas ka ndryshim, do më thonë, se ka njerë i shën njerës që pin kafe pa kafein edhe mendojnë që janë regullt tani me bu sasin, me pas sasin matë madhe, po që ka paka shumë i njëti sen, edhe nëse e pin pa kafein ma shumë se sa 5 në ditë, konsideruar është si person që, do më thonë, abuzën me kafe dhe nuk është mirë.
1: Po, ne jam bre një prej tyne që kam abuzu, se kanë dohë dhejtë në dhejtë i kam pi në ditë.
0: Koko, dog.
1: Në tanë tek shë 2 vjetë, ose 1 vjetë e gjysë, faktikisht e kam për gjysmu kafe.
0: Unë njëtë nuk e besoj nëse naj herë njëtë i kam pi ma shumë se 3 kafe në ditë.
1: Edhe kafe në pi tepër të fort, edhe më ka shkaktu të lashe.
0: Po.
1: Do me thonë, deri sa...
0: Shkaktan, po. Jënë tensione, mundet me lujtë rëllë të
1: do me thonë ekspertat shëndetësorë më kanë thonë që është mirë me mos me tepru. Edhe zakonisht është mirë me pi deri në ora 2 ditës.
0: Me jo, dozën e po.
1: Sa duhet edhe mos me abuzu me të mamun. Shembull na krejt mbrëmje, unë gjithë mbrëmje pi edhe një.
0: Krejt mbrëmje pina po, e vërtet. Është
1: pamundshme pa pi edhe një, na shta 2.
0: Po.
1: Mbare me pas ndaj farë kështu edhe të dalim prej takimit, prej tavolinës, tavolinë edhe tribun.
0: Edhe një tjetër.
1: Kështu që është mirë zakonisht para ditë me tendu me marr dozën e kafeinës
0: edhe me lënë me çaj.
1: Ditës, mos me tepru, mos me abuzu me të. Në rregull jam.
0: Do you remember me? Na vjen në vazhdim dhe rikthehemi sërish në studio.

0: Po vazhdon të shrohni me makinë me dy timon, ne po flasim pak për Leo Messin, i cili nëpërmjet një kompanie e ka finalizuar blerjen e një qendre ose ish qendre tregtare Via Wagner po ushujka, e cila ndodhet në lagjen ekskluzive Turopark në Barcelonë. Dhe me thonë, transakcioni me vlerë 19.5 milion euro, po thotë përfaqëson rikuperimin në një prone prej 4.000 metra katror, që kishte mbetë pashitur dhe mbyllur prej vitit 1993, për shkak të mungesës së marveshjes midis pronarve të saj të shumt, cilët kanë qenë më heret. Dhe me thonë, pas vlerjes, lojtari Inter Miami-t do të marrë një rinovim të plot prones për me dediku ato tërsisht për tregun e qeras. Edhe projekti tashme ka tërheq interesin e lojtarëve të ndenj në sektorin financiar që njihen si investitor nivelit par, cilë të aspirojnë me në zonë këtë hapsine, cila për shkak të vendodhje saj në një zonë tepër strategjike, po thët, po shfaqet si një aset kyç tashme në pjesën e kryeqytetit Katalanas. Kë investim përforcon lidhjet e Messit me Barcelonën, ku ai ka jetu për më shumë se dy dekada, edhe i shtohet si përmarrjeve tij të fundit në biznes, siç është edhe blerja e Cornelias. Më thonë, portofoli i futbollistit vazhdon me u zgjeru me sukses, duke përfshirë gjithçka nga rrjeti i hoteleve MIM, i menaxhuar nga Melia, deri te restorantet Hinka, të udhëhequra prej një kuzhinet njohur që e pas kanë përndryshe. Messi ka fillu në ashtë amas voni prej kjune yjeve të mdhaj me bo investime tila. E blejti Inter Miami në që atër kushka, e blejti një pjesë të aksioneve, edhe me pas ka fillu veç me uzgjerun rjetet hoteleve tashmo edhe në qendra tregtare, gjithka. Kja e lidhë pëthët edhe ma ngusht me Barcelonën, edhe besohet se Messi aty ka me jetu pjesën masi që ta përfundon kapitullin e futbolit me vazhdu jetën aty, përshka këdhe të investimeve ti, po edhe që pa. Është dorën zamër qytetit, në ashtë ta ku admirohet mas shumët, përshka karierës tepër të madhe dhe tepër të bëjshme që ka pas me Barcelonë. Kështu që një investimi t'ilë që
1: ka bu pari ka dhun shpia për banesa
0: që ka bu pari ama që se pas në ditë që të pjesën e Melias do me dhonë Melia që ka franshize e Mesit
1: po, asu se pas në ditë po, sa të rësh do më sësh dugi jurojmë sukses e Mesit edhe të më të tjashme se i vyn urimjet i on definitivisht. Në ndërkohë që ne do vazhdojmë shoqërohemi me Devil Woman nga Cliff Richard. Qen,
0: një rjeti fitnesseve, po më qenë mesazh.
1: Çfarë thonë?

0: Kemi të gjuar Devil Woman nga Cliff Richard dhe do vazhdojmë shoqërohemi me muzikë.
1: Rikthehemi vetëm pas pak në makinë me dy timone, ju vazhdojnë shoqëroni me ne.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.

0: Jemi rikthyer në studio, duke sot po u shënoi ka 70 vjetori i Eurovision Song Contest.
1: E kom bëj këtu. Në Spanjë këtu.
0: Na, neve na bojkotojnë këta.
1: Ne kom bojkotu, ne kom marrë dyjet e mija, sa është Kosova, të kam në parë.
0: Ski me këqyr, ski në mojë me këqyr.
1: Jo, nuk zhënë kur fanë interesi më të unë këtë festival.
0: Edicioni të mundon një parë.
1: Kështë e mëna, vëdën me dojë.
0: Po jo, bojkotimi që shtu njësë. Një herë me një, një herë me një.
1: Në mena që sa është asë rafërsisht njët me 20 vite më herët asë.
0: E ka humë blizit e vetë. Po, u konë ritual me këqyrë e Eurovisionin në përshpia, vëdhen, kur u konë...
1: Ka pasë dhe muzikë të mirë, ka pasë performancat mira. Gjithë shka u konë nivel dhere në ashtë në 2019.
0: Qashtu, po thujnë, edhe të tjerët, për njësha edicion i parë në më thoni i kësoj, në gjari është mbajt para 70 vitesh në Lugano të Zvicrës dhe prej atëherë nuk e ka humbë atraktivitetin edhe interesin e publikut evropian dhe botror. Nuk kisha thonë një që shpo të artikullin, na nuk e këqyrum që kena këqyrë maherët, ka një herë bile dhe haruina që mbajt, zëse arse o kohë është shujt Grand Prix Eurovision de la Chanson, është një festival që është themelu për mi bashku popujt evropian cilët jo veç në luftën e dytë botërore ishin vra me zvete dhe kishin shkatru çdo gjë. Qëllimi primar ka qenë afrimi njerëzve, pajtimi, ndarja e skenës përbashkë si dhe përçimi i mesazheve të paqes e dashurisë ndërnjerëzore gjithandaj. 1956-ën Evropa ka qenë me shumë plagë të hapuna prej luftës, ka pas uri edhe pasiguri, andaj ky festival ju ka sjell njerëzve spaku një herë në vit në pak shpresë, edhe parkar këtim. Aso ku është shumë pak familje ka posedu edhe televizora në për shpia, ndaj festivali është transmitu edhe në valet e radios, si adhurus i madhi muzikës Eurovisionin, ka thonë e kam ndjekur që nga fëmiria me shumë këshërie emocion Katja Ebstein, këngëtarja dhe aktoria gjermane me një debat televizive cilë ka marrë pjesë 3 herë në festivalin e madhë muzikës Eurovision. Për ndryshe, është diskutu, e sër diskutu që ke qështja e politikës dhe ndikimit soj në Eurovision, për që ata dhe njerëzit vazhdimisht e kanë hup interesimin, është vrejt një farë tendince e shteteve që janë të afërta me njëra tjetër, në të jadhon njëra tjetërës pikt maksimale, mos flasim asnjë edhe sfundi me pjesëmarrjen e Izraelit, që shumë shtete kanë vendosur me bojkotu për shkak të pjesëmarrjes së tyre, disa pa të mbokë kërkesë për më përjashtu, e tjere tjere. është shoqënu gjithmonë me do problematika qështu Eurovision. Vizioni, edhe këtë vit me sa majbre, është me 12, sa do më thonë këka
1: nata e parë. Masenaj,
0: po.
1: Shtunin është finalja, shtunin po.
0: Me dije, performanca Shqipnisë është gjithmonë në pjesën e parë, natën e parë.
1: Nuk e di
0: po, gjithsesi.
1: Për një me bashkë heqë kështu si jam interesu për gjithë pjesë.
0: Të shuajmë se si do të shkoj kjo edicion që është diskutu mjaftë shumë. Ne do vazhdojmë të shoqërohemi me Adon Hala nga Armen Recepagjici.

0: Jam rikthyer në makinë gjytimon e Norvegjia është bue lider në shitjet e makinave të reja elektrike në vitet e fundit. Do më thonë, ka arrit një shifër të pabesueshme. 98.3% e tregut tashmë është me vetura elektrike atje. Por tani danezët u janë bashkangjitur, po thot norvegjezve. Shitjet e modeleve elektrike po ecin gjithashtu shumë shpejt, aq shpejt sa muajin e kaluar u regjistruan një rekord në shitjet e makinave të reja për klient. E sipas disa dhënave, deri 96.3% e makinave të reja të regjistruara nga individët privat në Danimark në prill ka qenë plotësisht elektrike. Edhe pse individët privat me buxhet për një makinë të re po kalojnë masivisht nga modelet te modelet elektrike, sektori i biznesit në Danimark po thotë është ende prapa, normalisht sepse makineria e biznesit është vlera krejt më të mëdha. Edhe dallon prej individëve. Domethënë makinat e reja më të njohura në Danimark për mujin e kaluar janë kon Skoda Elroq dhe Enyaq, ndjeket nga Toyota, nga Volkswagen Idea edhe nga Audi e-tron. Domethënë shumica prej tyre janë elektrike ose hibrid, edhe po tregon që shumë shpejt një pjesë e madhe e Evropës ka me kalu në përqindjen më të madhe tek makinat elektrike. Agnes
1: Dog
0: Ana
1: halo me djegje.
0: Pas në trotineta elektrik aktualisht.
1: Vallojnë që të frym, që të frym unë ti me trotineta nuk e besoj. Nuk janë kushtet atmosferike as rrugët për trotineta, duk, nuk po na lojnë më zhvillu. Po çka më bëu?
0: Nuk është jena mirë në pjesën, po besoj që jena mirë në pjesën e automjeteve elektrike, edhe pse mboni përshtypjes se shumë kompani.
1: Po ta, nëse po mba shumë kompani taksive, për shembull
0: jo
1: kanë elektrikëve.
0: Jo vetëm taksive, takto disa kompani serioze fundi që po shke një kompani që merret kështu me shërbimet internetit
1: me vetura elektrike.
0: Kishin filluar jashtëzakonisht me vetura elektrike në vendin tonë, çka është e mirë, edhe po besoj që kur ja nisin kompanitë të mëdha me përdor masnena edhe individ herdo kur kalojnë.
1: E kena ana një farë tukte për çdo konceptet e reja, vjen det ja nis dikush me provu që me vetë njerin kështu tamam ambient për vetë që e ka vjen.
0: Kur e pat lëshunionin banes. Atë shtekun për me mbush Teslan.
1: Aha.
0: A din kretë që na kishit.
1: Çao, bom rëgë. Çao, mirë diçka.
0: Çao, ti luat me kabli. Domethën po çe. Sot është vetë normale.
1: Po.
0: Edhe një pjesë jena shumë mirë, te pjesa e këtyre mbushësave. Në vendin
1: po,
0: tonë.
1: Po, ka shumë shpesh.
0: Pjesa e mbushësave jena tepër mirë krahasimisht me rrethinën.
1: Po.
0: Ka edhe ka pas shumë atje, edhe kanë investuar ka gjamati në vendin tonë këtë pjesë. Domethënë ti në Prishtinë nuk e ke hiç problem. Në lokacione kudo, gjithmonë e ke ofër mbushjen elektrik.
1: Do të thotë diçka që është më e pranueshme për individin, është vetëm se pranojnë mi ble ose tentojnë mi ble hibrid, kështu që e din që i ka të dyja.
0: Unë besoj që shumë shpejt kanë me kaluë, kam me paçare me kaluën këtë pjesë.
1: Do vazhdojmë të shoqërohemi me Mystify dhe rikthehemi sërish në studio.

disa javëve kemi pas në studio një mysafir, Lulzim Bucolli, për me fol për edicionin e dytë të stand-up për stand-up komedi, se cila organizohet, pra Lulzimi është njëri prej organizatorëve, pashtu edhe pjesëmarrësve në këtë stand-up, edhe janë largor Luli me fol se ka vak dhe të bëhet 12 maj, 12 maj erdh, sonte e keni shansin me shku me pas një nat me plot të qeshura edhe humor live një atmosferë që definitivisht qyteti të Prishtinës i ka mungu një herë në vit, do më thonë disa prej emrave të njoftën të komedis përshjë edhe emra të ri bashk për me nasjel një atmosferë të jashtë zakonçme. Biletat për këngënamje veç se jënë shit organizatorë ka njoftu që i kanë shtu edhe disa vendet fund dit, përndyshe në skin është një koqeri mbramjes Fatmir Spahiu, apo Bufe, Orhani, që shë kena njovë të njëtën, që ka me nis edhe moderu për gjatë gjithkos e këtë edicion, ndërko që kena me pasë mundësi me i dëgju setet e Lulzim Bucollit, Valina Muqollit, Ernest Zëmberit, Rifat Smanit nga Zvicra, është Med Sadria, i cili është një ashtu fitusi stand-upit në Cyre, edhe Rën Roma, qëta jenë emrat që kanë me nabu me qeshë sonte prej orës 20, stand-up për e keni faqen zyrtare në rjetët sociale ku mundin me hi edhe me u informu ku që shtek, namët së halën bëhet për ndryshe edhe mundin me hi aty me këshyr a keni ende biljeta. Do vazhdojnë qëqrojemi me muzik e ju mos harani me kjerë sonte.

0: Do gjuar somebody that I used to know dhe do vazhdojnë të shoqërohemi me muzikë, në ndërkohë që me makinë me dy timon do të rikthehemi sërish vetëm pas pak.
1: Rikthehemi pas pak.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Hey, kuje, që o bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori i autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikserë, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Jeri kthyer në studio me orën e fundit të makinës me dy limon për sot, po shpresoj që jeni duke kaluar një ditë fantastike, të sigurt nga errat e forta që po mbretërojnë në vendin tonë ani. Ne jo pandemia e dytë, jo.
1: Le, mos më harme move.
0: A nive çapo thonë për antivirus?
1: Po le, çapo thonë për antivirus?
0: Kam në amzhela pet. Ku është ai zbergu i Titanikut kur të vyn? Me të pak miu dol aty në Rani.
1: Gatshëm për mbylljet
0: jera, kështu që jo, më çfarë kur po shumë serio. Nuk e kena pa se s'ke shumë sop do.
1: Jo, do të pom që edhe shkon gabim.
0: Po de.
1: Po me ata që shkon gabim.
0: Se mshelu sa dush, na prap kena humb shumë jetë, prap njerëzit kanë humb punat e knej, kështu që nuk
1: 19 gradë kem temperaturë, mos bë terror.
0: Panika jo, jo, më
1: korbë. Panikë. 19 gradë është temperatura aktualisht në kryeqytet, e tha edhe ti, era njëjtë, qysh.
0: Deri ka ora 7-a.
1: Prej që ka nisë. Çto si njëjtë.
0: Po dëgjohet jashtëzakonisht shumë, kështu që keni kujdes, mos dilni vën e pa vën. Një ideal i hoqës teme ko më ramë mirë në maturës sët. Uroj që gjithka të shkoj mirë, po. Po getë, për që ata e kanë lonë mas 7 venina, se që atëre po të më tonë ulke nivelli i erërave. Për ndyshe na do t'jemi edhe për një orë me juve. Girls just wanna have fun, na vjenë vazhdim, dhe rikthejmë i sërish në studio me informacionet të tjera.

0: Ylli televiziv Kim Kardashian ka fituar shumë të madhe parash nga një burr që e kishte pa ditë, rikthehemi me një padi në gjykat pasi humbi betejën ligjore kundër saj.
1: Çfarë do të thotë Agnes?
0: Jo, kurdo, është po të kallëzoj që parja shkon te parja. Do.
1: A ka fituar ka fitu?
0: $167,000 për shpenzimet ligjore, edhe domthon pej 180,000 që i paska kërku kjo.
1: Panis me 3 dhoma.
0: Fillimisht. Jo, me 3 dhoma gjumë i penthouse, do 167,000.
1: Ku ka të gjithën mi?
0: Nërse të këto i të në ma mirë të punë, veç. Pse po thuhu 167,000 veç me 3 dhoma bëna një panis. Nëse në 7 vore dhe ku, a?
1: Te, po po
0: dhe pare të du. Ndyshe, follow të ka që rudori në... Rjeti social Instagram nëse jeni të interesuar më për prona dhe patëndshmëri. Vazhdojmë te Kimi. Ka arrit me mbyll me sukses padin e ngritur prej Ivan Kantus. Kimi e ka publiku, dhe më thonë, në rjetët sociale një fotografit gabume të Ivan Kantus, në kohën kur ka qenë të përpjek me mbështet një tjetër person me të njëti namën, një të dënu me vdekje për cilën ajo ka qenë të bufu shot publike. Edhe Kimi masnej ka argumentu në gjukat që bëjë fjallë për një gabim të sinqert, cilin e ka korrigju me njerë sa po e ka kuptu. Nga ona tjetër, Kantu ka pretendu që publikimi i fotografisti i ka shkaktu dame të mëdha me jetën personale dhe profesionale. Para me nëndë, përdojnë, veç kur të shë vetën me një profil të Kim Kardashian që të ka postu ty, edhe ti s'ki kur të bëjsh kur gjohë me këtë vërngjore. Në fund, gjukaci ka vendos në favor të Kimit, ka hedhë posh pretendimet e Kantus, edhe mas kësoj ajo ka kërku që mi ju rimbursu shpenzimet për avokat që i ka bo. Qysh ka raportu ma herët TMZ-a, Ivan Kantu, baba i dy fëmijëve, kishte deklaruar gjukaci pagesa e një shumë kaq të madhe ndaj Kimit do ta shkatërron të financiarisht. Megjithatë, gjukaci nuk është bindur pe argumenteve të tij. Do vazhdojmë të shrohemi me muzikë, rikthehemi sërish në studio.

0: Jemi rikthyer këtu në makinë me dy timon, ne po flasim pak për Agjencinë e Statistikave të Kosovës që ka bërë ditën se shkalla vjetore e inflacionit në muajin prill ka arritur në 7.5%.
1: 7.5%.
0: Po, wow. Krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar, derisa inflacioni mujor ishte 1.1%. Dhe më thonë, si pas IHQK-s, që është indeksi harmonizuar i çmimeve të konsumit, rritja më e madhe e çmimeve në baza vjetore është regjistruar te grupi transportit 16.1%, pasuar nga strehimi uji, energjia elektrike, gazi dhe lëndët e tjera djegëse me 15.2%. Po ashtu, ngritja e çmimeve është drejtë edhe te restorantet dhe shërbimet e akomodimit 5.8%, ushqimi dhe pijet jo alkoolike 5.6%, se dhe pijet alkoolike, duhani dhe narkotik me 5.1%. Pasu kjoja ka njoftu se çmimet janë rritë edhe në sektorët e shëndetësisë me 4.7%, kujdesit personal dhe shërbimeve të ndryshme me 3.6%, mobiljeve dhe pajisjeve shtëpijake 3.1%, rekreacionit, sportit dhe kulturës 3%, se dhe veshjeve dhe këpucëve me 2.3%. Në anën tjetër, ulje e çmimeve është regjistruar në grupin e informacionit dhe komunikimit 0.2%, në sektorin e arsimit 0.6%. Në më tonë, shërbimet bazike në vendin tonë janë rritë jashtëzakonisht shumë, po. Inflacioni ka prek, po thuj se krejt shërbimet bazike edhe qysh me thonë që ato që janë matë nevojshme për neve, kështu që egzofshim, që me thonë, duhet me marë masa dikush, pos,
1: po
0: që po janë një kërkuj.
1: Po pritojna.
0: Ko, zedhjesh, mas nejna po. E sigurisht kam e pas në Elvizje prapër me shkun zedhje se u burutin kjo edhe të shohim, të shohim.
1: Edhe kurrë për kujt. Prandajse 7.7% shumë
0: 7.5%
1: shumë e nalt. Përqindja. Gjithsesi uroj që gjendet një zgjidhje dhe të mos shkaktoj probleme shumë të mëdha, edhe pse unë e di që shumë familje kanë probleme financiare, sidomos që të inflacion, por faktin që rrogat s'na kanë lëviz, po urojmë në ditë më të mira. Çe në fulls na vjen vazhdim, deri kthehemi sërish.

0: Do vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë, ndërkohë që bashkë me makinë me dy rimon do të jemi deri në orën 18.
1: Klabfmkosova.al është adresa ku mund të hyni të lexoni informacionet e fundit nga vendi, rajoni e bota, po ashtu të dëgjoni Radio Shqip, Radio Klab FM Kosovë, si dhe Radio Klab FM.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritjet të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You, Cecilia, Eden Blaine The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhi në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të tregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Stilisti i legendar italian Valentino Garavani ka me underu me një monedh përkujtimore prej Ministrisë Italiane të Ekonomisë dhe Financave. Monedha Valentino Garavanis që ka me qenë ka me u emetu gjatë vitit 2026 prej Institutit Poligrafik dhe Monetar Shtetit Italian, ka me kon dy verzione, ari edhe argent. Është një njoftim i cili ka orë në ditlindje në stilistit, e cila ka qenë dje, është linë me 11 maj 1932 në Voghera, që është shumë afër Milanos. Valentino, emri i plotë i cili ka qenë Valentino Clemente Ludovico Garavani, është emru si pas aktorit filmave Pazor, Rudolf Valentino. E partneri i ti për shumë vjetë, Giancarlo Giametti, e ka cilësu këtë ndërim si një gjest me vlerë jashtëzakonshme simbolike, duke shtu që është emocionuese me u po kontributi i Valentinos në stil, edhe në kultur, edhe në imazhin e Italisë që me u vlerësu për mes një iniciative tillë. Sfundmi, Garavani edhe Giametti kanë qenë të përqëndrum në fondacionin e tyre, i cili ka marrë në përdorim ekskluziv një palat historik në Rom, që një tarsi PM23. Hapsira po shërben si qendër për aktivitetet kulturore dhe eventet e fondacionit që është të melu prej vitit 2016 në mision filantropik. Përndyshe, Valentino më pësaj e njojnë të gjithë, nëse nuk e kena vesh kur emnin ja kena një, edhe vdekja e ti është cilësu si humbje e madhe në komunitetin e botës së modës. Do vazhdojmë të shoqërohemi me When Love Comes to Town nga YouTube, deri kthehemi sërish në studio.

0: Virtual makinë dy timane, po flasim pak për sportin edhe saktësisht për skuadrën e Real Madridit. Ndryshe Real Madridi po përballet me një krizë tepër të madhe në kohët e fundit, edhe gjatë gjithë sezonit, kisha më thonë, që nga shkarkimi i Xabi Alonso's, domethënë ecuria jo e mire, shumë ndeshjeve, më pas rrahja mes lojtarëve dhe përfundimi një tjetër sezoni pa trofe, janë pikat kryesore të paknaçive të skuadra. Për këtë presidenti Florentino Perez ka mbajt sonte një konferencë speciale rreth situatës së krijuar. E Reali dhe Perez flitet se do të kërkoj të rikthej Jose Mourinho si trajner, pasi që Alvaro Arbeloa me shumë gjas ka me u largu pas përfundimit të këtij sezoni. Edhe në mendoj që është mas mirë për karrierën e tij para skuadrës Real Madridit nëse ky ishte largu prej aty, për shkak që thjesht Reali nuk është po mas Alonso's, kur Alonso nuk mujti me menaxhu gjithë ata yje atë, është e pamundshme një lojtari kalibrit Arbeloas me menaxhu. Përndryshe Barcelona e vulosi çat krizën që është duke kaluar Real Madridi kohëve të fundit, e mposhti bindshëm në aspektin edhe të lojës, jo veç rezultatit, se rezultati ketë 2-0, iki shumë pikë, domethënë 14 pikë ka thellu diferencën, edhe veç se u shpall kampione pikrisht në El Clasico, Reali mbetet me 77 pikë, domethënë në vendin e dytë në Ligën e Kampionëve është eliminu, në gjitha kupat është eliminu, edhe sigurisht thonte veç po u prit ka me u marr vendimi sa i përket trajnerit të Real Madridit, Alvaro Arbeloa. Me shumë gjas kam u zaventu prej Mourinhos, po kërkohet një trajneri kalibrit Mourinhos, që është tepër i rrept me lojtar, edhe me yje, edhe që din me i menaxhua ata yje, edhe thjesht me i rikthy në me komën tokë. Ndryshe me Turrej, dy lojtarë që shenë rej, Kameni edhe Valverde, me një ekip si Real Madrid është e patolerueshme, është diçka...
1: Një imazh i keq.
0: Një imazh i të mërshëm.
1: Një periudhë kur s'ju ka dosh, heq.
0: Me një periudhë kur...
1: Me s'as një orës, s'as njerë nuk i duhet, po dyqysh në qërri ambitorët.
0: Po, është qasi momenti që për një mes ju ka dosh, dhe me tonë pak para El Clasicos me ndodhë me shpërthy dhuna, në Reali ka ditë me kalu kriza dhe matrona, po. Për shumë vite, mirë po, këto besaj që mas shumë t'i ka të bëj me menagjimin një duhun, edhe menagjeri i lëvë, që kërë bello, po është dyqysh zdi. Më thonë, si apë, s'ka asë, që me thonë, atë shpirtin e një trajneri që
1: dhe në kondë të dhe në
0: kondë të
1: nuk të e gëfyllin në një trajneri të mirë. When We Stand Together, në avjan nga Nickelback, dhe rikëthejmë i sërish në minutat e fundit të makinës me dy timanë.

0: Festivali i 79 ndërkombëtar i filmit fillon sonte në Cannes me 22 filma që janë të konkurruar për Palmën e Artë, e cila ka mbuluar me 23 në maj. Në këtë edicion e kemi edhe Magjinë e Kosovës, pasi që kam u prezantuar filmin me regjit Blerda Basholliç me filmin Dua, është synu me lon gjurmë kinematografike, sikur se ka bërë edhe me filmin e parë Zgjoj. Filmi Dua që kam u shfaq në kategorinë Java e kritikës apo Critics Week, seksion paralel i festivalit edhe branda konkurrencës zyrtare. Regjisori iranian Asghar Fahardi, Pedro Almodovar, regjisori rus në mërgim Andrei Ziaginstev, edhe ish fitusit e Hirokazu dhe Christian Manguia kanë me konkurru për Palmën e Artë. Lisa mbretnis të dy filmave është veç një regjisor amerikan, Ira Sachs, me ndërkohë që filmat e Hollywoodit mungojnë në Cannes këtë vit. Po shpresoj shumë që Blerta ka me u rikthy prej Cannes me një çmim, edhe me lon gjun me të vërtet me duke shënu histori tre për njëve si shtet i vogël. Për ndryshe fitu si Palme Soard vitin e kalum ka qenë regjisori dhe disidenti iranian Jafar Panahi për filmin e ti It Was Just an Accident, i cili është gjiru fshehurazi. Të shohim se si do të shkoj kë edicion. Edhe na Blertës me filmin Dua i urojmë vetëm suksese.
1: Shpresojmë që ka me pas shumë suksese, edhe ka me pas që është e i parakalimi që e bojnë fucking Kanat.
0: Po, që edhe ajo është marketing për neve. Jo na i foto, jo na i...
1: Po qështë jo mëre.
0: A se, mërën si pjesmarja zhvillojnë.
1: Yjet
0: më të lajt të kinematografis, kështu që është me dërtit një privilegj vesh me marë pjesë në evente të tila. Do, vazhdojmë të gjojmë The Heart of Rock and Roll, rikëthejmë ju edhe në bas pak.

0: Kemi arritur në fund të makinës për sot. Faleminderit shumë gjithë juve që ishit me neve prej orës 15 bashkë me Dugin e Agin. Do të takohemi sërish nesër.
1: Ritakohemi nesër nga ora 15 mbrëmjet mbarë.

0: Shumë po ti, vla, a e ti sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
1: pra se kam cita me kam cita se do të motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk më make sense as mua. Old laser.
0: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
3: Yes, yes.
0: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 18:01 minutë.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
10: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
9: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
10: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
9: O, su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
10: O, fantastike.

0: Ja, një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Club FM 101.7 Pristina.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 18:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojet të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojet, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitoj krejt. Solo kart nga BBB, apliko tani.
5: Shkenza thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E di atë ndjenjën kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një materiali niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më njëherë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
2: High Tech Time.
3: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023-shi me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai i një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Timu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë?

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yll kinemaje kote fundit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Rot. Kushto vizit sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
5: Volunteer to play the fool.
3: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
2: Club FM Guinness.
4: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness. Christina's best radio station. 101.7 Club FM. Christina's best radio station.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: u drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, kush gënjen

0: prieteni, minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: A je ljot të punu prej shpis. Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
5: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
1: Club FM Guinness.
9: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7.

ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
5: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo,
3: pra
4: se...
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense as mua. Old laser.

0: θόλο βάει τον
1: κράβε. Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Κάθε Ρέναν με Aegean, Gretan, Aiden dhe Kalen do t'jet gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një materiali niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më një herë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
1: High Tech Time.
3: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai i një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur, ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

pyet djali. Opa, kushto me thënë burr? Burr, ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes, drek, darkë. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: fushia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Zonjë Ringane është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot. Ha?

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Bo, sa shumë pas kam birdje. Klab FM, lëri.